Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Ko se nasmehneš, se zameš, stavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

zou, alle enkrat žgal, ker jaz tepem zlo počas. Ženske nimam, k

0: zlo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.
1: Radio Robin.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

0: Po času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
1: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
2: Tam je doma kakovost in udobje.
1: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
2: Ter priznano pohištvo Alples.
1: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
3: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
4: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje. Dan.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Od spominov ni mogoče živeti, nas pa opominjajo, da smo takrat živeli.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Začenjamo z magazinsko oddajo Jutranji program na Radiu Robin.
1: www.robin.si
0: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro vam želim, Nives Derman. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je po sredinem uničujočem potresu v Venezueli izrazila solidarnost prebivalci južnoameriške države. Slovenija v sodelovanju z Evropsko unijo išče načine, kako pomagati prizadetim, pa je sporočil zunani minister Tone Kajzer. Zbiranjem finančnih sredstev so začeli tudi na Rdečem križu Slovenije. Vsem, ki so v uničujočih potresih v Venezueli izgubili svoje najdražje, izrekam najgloblje sožalje. Slovenija izraža solidarnost prebivalci Venezuele v tem težkem času, je na omrežju X zapisala predsednica. Ranjenim je zaželela hitro okrevanje, pohvalo oziroma izraz globokega spoštovanja pa je namenila reševalnim službam. Naše misli so z Venezuelo, je dodala. Festivalsko prizorišče na Sotoči Tolminke in Soče pa bo do nedelje napolnjeno s posebno energijo. V četrtek se je začel namreč 13. praznik teka in drugih oblik gibanja v naravi, I Feel Slovenia Soča Outdoor Festival. Ob tekaških preizkušnjah ponuja tudi pohode, vodene oglede, delavnice, spremljevalne športne aktivnosti in zabavo za vse generacije. Festival ni le športno-rekreativni dogodek, ampak tudi turistični dogodek namenjen najširšemu krogu ljudi, ki v dolino Soče zadnje leta privabi več tisoč tekačev in spremljevalcev. Kot že vsa leta izpostavljajo organizatori, festival poudarja zdrav, aktiven in trajnostni slog življenja z veliko gibanja v naravi, ob tekmovalnem delu pa vse tri poskrbi za pester spremljevalni program. Odveč je o vremenu, namreč danes ne bo samo pretežno jasno, bo tudi spet en vroč dan. Temperatura bo šla tja do 37 stopinj, v Vipavski dolini pa bomo deležni nekaj šibke burje. Jutri podobno, jasno in zelo vroče. Najnižje jutranje temperature bodo na našem koncu malo nad 20. Do vključno torka pa bo po nižinah velika toplotna obremenitev in prav najizrazitejša bo pri nas na Primorskem. No, tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče.
0: Promet za Goriško. Nič 80, 22, 55.
2: Pozor, zaradi ukrepov za umiranje prometa in prehode za pešce je vzpostavljena popolna zapora na odseku Mirano Patje Selo od občinske stavbe do izletniške kmetije Faganeli. Popolna zapora ceste bo predvidoma trajala vse do danes do 17. ure. Drugače pa po naših cestah trenutno brez posebnosti. Srečno!
0: Vikend na Radiu Robin.
2: Eno lepo dobro jutro želim, ja še malo počasno, za enkrat prijetno, kar se temperatur tiče, a ne za dolgo. Tako da zapiranje rolet, mogoče zalivanje, hiter sprehod z vašim štirinožcem je zdaj ob tem času še dobra ideja. Potem pa, ja, potem se bo treba zapreti v notranjost, da ne pride do nas toplota. No, tudi iz jedra, iz studija Radia Robin vam že v tem zgodnjem jutru pošiljamo osvežilne glasbe. Sliši pa se na Natalie Imbruglia.
0: Radio Robin.

John Legend, All of Me, dajmo reči, da damo tudi mi vse od sebe, da se dobro počutite na valovih radija Robin. Dobro jutro, želim s kozarcem vode, se razume, ker bo vroče tudi danes, no, beremo o tem tudi v današnjih sobotnih primorskih novicah, kjer pišejo, da uradni začetek poletja vztraja z dolgim vročinskim valom. Prihodnje dni naj bi dnevna temperatura dosegla okrog 40 stopinj Celzija. Skratka, vemo, vročina škodi vsem, najbolj pa kroničnim bolnikom vseh starosti, zlasti srčno-žilnimi obolenji, visokim krvnim tlakom in boleznimi dihal, starejšim in tudi malčkom. No, tu bom dodala še, da ne smemo pozabiti na naše živalice. Skratka, zdravniki imajo tudi zato na Primorskem vse več dela, pritisk je tudi na urgence. No, beremo tudi o novem razpisu za najemnika kavarne Epic, pa o tem, da v brkinih pršiči frezajo travnike in delajo velike škode. No, večna borba bi lahko rekli na Robinu, pa za lepo jutro želimo le nežen štart in zato bo zdaj poskrbela legenda Joe Cocker.

Res, sreča ni nekaj, kar pride na poti tale. Pozornost Ditko se nas je nežno dotaknila, ker smo živo bitja, ki nam take pozornosti vedno pašejo. Dobro jutro, želim Nives. Tole sem ulovila še na zadnji strani Primorskih novic, srce ne pozna upokojitve. Strokovnjaki z področja gerontologije namreč ugotavljajo, da potreba po bližini, nežnosti, pripadnosti in ljubezni z leti pač ne izgine. Zakaj pa bi? Sej smo živa bitja do konca našega življenja in rabimo res samo to in nekoga, s katerim se pogovorimo, s katerim lahko delimo brez zavor vse naše skrite misli in težave in si namenimo vseh trenutkih našega življenja topline. No, na Robinu smo vam, saj upam, tudi blizu, ko povemo kakšno modro in se vam s tem približamo in ja, tudi pomagamo celiti rane, tako kot čas. In tale zdaj od Alenke Godec.

0: manjka, čas celi rane, no še nekaj pomaga pri tem včasih, da ne rada razvada, ampak predvsem druženje ob kozarcu dobrega vina. In ko smo ravno pri tej tematiki, vinari iz Goriške regije so na Dekanterju osvojili več kot polovico vseh domačih zlatih medalj, prednjačijo briški vinari, a se je letošnja bira razpršila tudi v Bilje, Branik in na Planino na Dajdoščino. Katera vina so prepričala mednarodno žirijo, slišimo kmalu na Robinu.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalce.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LimPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
4: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 26. junija do 1. julija v akciji. Tekoči jogurt, jagoda ali gozdni sadeži. 1 kg le 1,25 €. In edamec 700 gramov le 3,79 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
5: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
6: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
7: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost mojstrovine izkus muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 € veljavna do konca.

0: danas u Novoj Gorici, Postojni, Kopru i Sežani. Megatern.
1: U Novo Gorico, u dan kihen, Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po miri. Oštja, pridi v salon dan kihen, Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje. Dan, dan.
2: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
3: Po zimi na soncu, poleti na morju.
4: Optika, urarstvo in zlatarstvo Škr na Delpinovi ulici v Novi Gorici.
5: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
6: Prijetno soboto voščim Vanja Trkman. Na letošnjem mednarodnem ocenjevanju Vin Decanter World Wine Awards so se med 17 tisoč vini iz 58 držav ponovno odlično odrezali tudi primorski pridelovalci. Najvišji priznani platinasti medalji sta tokrat pripadli ormoški kleti Puklavec in kleti Steras iz Šareda nad Izolo. Med dobitniki zlatih medalj pa so jih več kot polovica osvojili vinari iz Goriške regije. Največ zlatih so si prislužili briški vinari, med najuspešnejšimi ostaja klet Bijana iz Biljana, ki je letos svoj bogati zbirki nagrad iz tega tekmovanja dodala še dve zlati za penini Blanc de Noir Brut Natur 2022 in Brut Zero 2021. Doslej je bila nagrajena prav za vse poslane vzorce, skupno 57, med njimi pa ima že pet platinastih medalj. Priznanja potrjujejo, da delajo dobro, pravi Miran Sirk.
7: Morda bo zgledalo prepotentno, ampak letos sem telo kaj več pričakoval od samo dve zlati. Cela serija naša poslana je bila fenomenalno dobra, ampak seveda pri vsaki stvari je treba imeti tudi malo sreče, pri enih vinih morda je nisem imel največ, ampak ne spremeni dejstva, da smo lahko vseeno zelo, zelo zadovoljni.
6: Ob tem so v Biljani osvojili še dve srebrni medalji. Zlatih medalj so se veselili tudi drugi primorski vinari. Domačija Bizjak z Kojskega, Rebula 2025, vinska klet Nebo iz Neblega, Merlot Brda Selection 2021, Guerilla z planine na Dajdovščini, za Pinelo 2024, pa vina Guštin iz Bil, Malvazija Classic 2022, Kmetija Kristančič iz Medane, Artwork Red 2021 in klet Brda za Bagueri Superior Rebulo 2021. Glavni enolog kleti Brda, Darinko Ribolica, je povedal, da je kar 8 vin iz kleti Brda in kleti de Baguer prejelo več kot 90 točk.
8: Tudi za Quercus Rebulo letnik 25 smo dobili srebrno medaljo. Pomeni, da je to prava dežela, pravo področje za Rebulo. Tu pri nas dosega izjemne rezultate, tudi naša selekcija, izbor vinogradov, delo v vinogradu, delo z ljudmi, ki skrbijo za te trte in delo z rebulo in zorenje rebule v kleti teče v pravi smeri.
6: Skupno so slovenski vinari na letošnjem tekmovanju prejeli dve platinosti, 12 zlatih, poleg tega pa še 70 srebrnih in 118 bronastih medalj.
9: Bovec 20, Vogrsko 25, Trst 27 stopinj, danes bo pretežno jasno in vroče, v Vipavski dolini šibko burjo, temperature bo šle tja do 37 stopinj Celzija. Podobno bo tudi jutri, še kakšno stopinjo več čez dan, no do vključno torka je po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša je prav pri nas, na Primorskem in v jugovzhodni Sloveniji in večjih mestih. Tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče, v alpskem svetu popovdne pa ni izključena kakšna nevihta.
0: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
9: Na Goriškem brez posebnosti, razen da zaradi ukrepov za umiranje prometa in prehode za pešce je vzpostavljena popolna zapora na relaciji Mirano-Patje Selo od občinske stavbe do izletniške kmetije Faganeli. Popolna zapora ceste bo trajala do 17. ure danes. Previdno in srečno želim.
5: Vse več tvojih najljubših hitov.
9: Poletno jutro, sobotno jutro začenjamo s pravimi barvami in Cindy Lauper.
5: Radio Rubin, tvoji najljubši hiti.

0: Skupaj, ja, Tinkara Kovač, Neno Belan in moja malenkost Nives vam kličemo dobro jutro in dobrodošli v soboti na Robinu. Magnifiko se nam kmalu pridruži znano gospod, težko sem ponižem. Ja, se srečamo vsi, ne, s to temo v življenju. A danes, dragi moji, bo treba kar lepo dati uhe dol, ponižno poskrbeti, da nas ta vročina preveč ne prizadene. Senca, voda, počitek, dobra knjiga in dobre misli, ki bojo ohladile razgreto ozračje in glavo. No, še bi se našlo receptov za vroče dni, vsak, verjamem, ima svojega. Pri nas pa najdete dobro glasbo in dan bo lep.
1: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov, vsako popovdne, od 14. do 18. na Radiu Robin. Pokrovitelj.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: Izšla je posebna številka Mladine Intervju in v njej 15 intervjujev. Med drugim s predsednico Natašo Pirc-Musar, odvetnikom Petrom Čeferinom, klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, igralko Natašo Barbaro Gračner, Urbanovo mamo Špelo Miroševič in zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom.
1: Lepo je v naši domovini Mladino brat.
2: Napolnite praznične dni z druženjem, pristnostjo in izbranimi okusi, ki jih najdete v vinotekah Kleti Brda na Delpinovi ulici 4 v Novi Gorici ali na Zadružni cesti 9 na Dobrovem. Klet Brda. Napolnimo življenje z odličnostjo.
3: Nonet Brda ob 40. obletnici delovanja vabi na celovečerni koncert na grad Dobrovo v soboto 27.6. ob 21.
4: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka lubenice brez pečk samo 1,29 € za kilogram. Smutkobar pa vas vabi na osvežujoč točen sladoled s prelivi.
5: Polavček.
6: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
7: Presenetljivo poceni. Dipo.
8: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Medigo skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.

0: Kasi.
1: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
2: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
1: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
2: Alu plus Branik. Velik plus.
3: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
4: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
5: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
3: To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: so zadnje novice.
1: Dobro jutro vam želim, Nives Derman. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je po sredinem uničujočem potresu v Venezueli izrazila solidarnost prebivalci južnoameriške države. Slovenija v sodelovanju z Evropsko unijo išče načine, kako pomagati prizadetim, pa je sporočil zunani minister Tone Kajzer. Zbiranjem finančnih sredstev so začeli tudi na Rdečem križu Slovenije. Vsem, ki so v uničujočih potresih v Venezueli izgubili svoje najdražje, izrekam najgloblje sožalje. Slovenija izraža solidarnost prebivalci Venezuele v tem težkem času, je na omrežju X zapisala predsednica. Ranjenim je zaželela hitro okrevanje, pohvalo oziroma izraz globokega spoštovanja je namenila reševalnim službam. Naše misli so z Venezuelo, je dodala. Evropska unija je sprožila evropski mehanizem za civilno zaščito, v okviru katerega je pomoč Venezueli doslej poslalo 8 članic, in sicer Francija, Nemčija, Italija, Španija, Portugalska, Nizozemska, Češka in Luksemburg. Festivalsko prizorišče na sodočju Tolminke in Soče pa bo do nedelje napolnjeno s posebno energijo. V četrtek se je namreč začel 13. praznik teka in drugih oblik gibanja v naravi I Feel Slovenija Soča Outdoor Festival. Ob tekaških preizkušnjah ponuja tudi pohode, vodene oglede, delavnice, spremljevalne športne aktivnosti in zabavo za vse generacije. Festival namreč ni le športno-rekreativni dogodek, ampak tudi turistični dogodek, namenjen najširšemu krogu ljudi, ki v dolino Soče zadnje leta privabi več tisoč tekačev in spremljevalcev. Kot kaže, kot že vsa leta izpostavljajo organizatorji, festival poudarja zdrav, aktiven in trajnosten slog življenja z veliko gibanja v naravi, ob tekmovalnem delu pa vse tri poskrbi za pester spremljevalni program. Bovec 21, Vogrsko 26, Trst 28. Ja, temperatura gre kar lepo navzgor, sicer pa danes bo še en vroč dan v Vipavski dolini s šibko burjo. Najvišje dnevne temperature se bojo gibale med 33 in 37 stopinjami Celzija. Jutri bo jasno in zelo vroče, najnižje jutranje temperature bodo malo nad 20, najvišje dnevne pa bojo šle še kakšno stopinjo več gor kot danes. Do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo pri nas, na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Pazite na se.
0: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
1: Zaradi ukrepov za umiranje prometa in prehode za pešce je vzpostavljena popolna zapora ceste Mirenopatje selo v Mirnu. Od občinske stavbe do izletniške kmetije Faganeli popolna zapora bo predvidoma trajala danes do 17. ure. Sicer pa na Goriškem brez posebnosti, naj tako stane. Srečno vsem na poti.
0: Vikend na Radiu Robin. In Nives Derman.
1: 4 minutke čez 8, kaže ura. Ja, je še čas za jutranje telovadbo, ki je zunaj, a ne za dolgo. Temperatura, smo slišali, se pridno vzpenja, da tudi vaši kosmatinci vam bojo hvaležni, če jih čim prej odpeljete na en kratek džiro, ker kasneje jim ne bo fajn. Na Robinu pa za lepo dobro jutro v nadaljevanju poskrbi Stevie Wonder.
0: Radio Robin.

Ja, poletje je že tu, poleg vročine in sonca, tudi vročica dogajanja od koncertov do festivalov in razno raznih dogodkov, na katere vas povabim sedaj v nadaljevanju na valovih Radia Robin. Najprej v Štanjel, v Ferrarijev vrt, pravzaprav jutranji klavirski koncert ob sončnem vzhodu ste že zamudili. Zato pa se lahko potopite v morje sivke v Povirju, kjer je danes dan odprtih vrat med polji sivke. V Lokovcu danes kovaški odmev ob 15. Greste lahko na pohod skozi Smolarski gost in prisluhnete predavanju Jožeta Praha o življenju dreves. Ob 19. bo sledil koncert Big Benda Nova, ob 20. pa večerna zabava z ansamblom Spev. V Ročini ob 17. v domu Valentina Staniča danes prvinska peka, praznujejo pa 120 let PGD pod Brdo v Podbrdu. Ob 20. v Dolenju pri Ajdovščini pri cerkvici Svete Marijete boste doživeli len lep glasbeni večer pod zvezdami pri Marijeti. Na Gočah na Vaškem placu se danes ob 20. obeta koncert Fritule. Krajevna skupnost Goče namreč vabi na večer glasbe žensko klapo Fritule na Vaškem placu, kot rečeno. Dolenje pri Ajdovščini v cerkvici Svete Marijete pa je tretji glasbeni večer pod zvezdami pri Marijeti. Z vami bodo moški pevski zbor Anton Klančič iz Mirna, ki vam bodo pričarali zvoke živahne zborovske glasbe. Na Dobrovem oziroma v gradu Dobrovo danes ob 21. celovečerni koncert Noneta Brda, premiera plesnega diptiha znotraj onkraj pa v SNG v Novi Gorici danes ob 21.30. Je še nekaj dogodkov, ki jih skrivamo na naši robin.si pod dogodki. Le preberte si in odločite se.

November Rain in stari dobri gansi za vse rokerje za dobro jutro. Ja, tale je bil novembrski, no nekaj poletnega dežja pa bi v teh vročih dneh prišlo še kako prav. A če ni druge, bomo z vremenom na isto frekvenco vroče in švicarsko morali shajati tudi v naslednjem tednu. Ja, matle je že ena ohladitev na vidiku, pravzaprav nova pridobitev skupine Prizma, ki diši po sproščenem poletju z elementi regeja. Gremo.

0: tutto un attimo je vse samo trenutek, dosti krat v življenju. A ene reči pač imajo svoj proces in potem je tu rezultat. In tako bo tudi v Sežani, kjer so ta teden namenu predali pomembno investicijo, ki je namenjena pravzaprav vsem generacijam. Zakaj gre in kaj si želijo s pridobitvijo doseči, kaj novega se v kratkem še obeta, ja, vsem tem na Radio Robin čez minutko ali dve.
1: Von Borovcev, zvok harmonike in poletje v najlepši družbi. Od 3. do 5. julija na festivalu Števerjan. Polfinalni večer, veselica z gorinskim kvintetom in veliki finale. Števerjan 2026. Praznik, ki ga preprosto morate doživeti.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do razprodaje zalog. Pesto genovese, 130 gramov, le 1,99 €. In testenine iz Granjana, več vrst, 500 gramov, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
3: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
4: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 € na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
5: Postaja Vides.
6: Tako, prispeli smo. Greš ven?
4: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
5: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, kjer vrhunska

0: Kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
1: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
2: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
3: Privoščite si najboljše iz fruktala.
2: Fruktal v sodelovanju z naravo.
4: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
5: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
6: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
7: Prijetno soboto voščim Vanja Trkman. V Sežani so ta teden odprli center urbanih športov. Nova športno-rekreacijska pridobitev združuje Pump Track poligon, v sklopu katerega je tudi otroški Pump Track, skate park, obnovljeno in na novo urejeno košarkarsko igrišče, 300 metrov dolgo urbano atletsko stezo ter fitnes naprave na prostem. Sežanski župan Andrej Sila je ob odprtju izpostavil.
8: Tu je kar tako ena nadgradnja športne infrastrukture, ki je trenutno v Sežani. Zamislili smo, da bo tak sodoben javni prostor za gibanje, rekreacijo in druženje.
7: Župan ob tem poudarja tudi pomen novega centra za prebivalce, saj so dali poudarek na zelenih površinah in prostoru za druženje.
8: Bi bil tudi en tak prostor za srečevanja vseh, ciljamo na medgeneracijsko povezovanje. Sem bi hteli res potehniti ljudi ven iz stanovanj, ven iz hiš, iz stavb.
7: Za upravljanje centra skrbi sežanski zavod Štip. Občina je za projekt namenila nekaj več kot 850 tisoč evrov. Od tega je 250 tisočakov pridobila na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Gre za tretji večji projekt na področju športne infrastrukture v občini. Letos načrtujejo še četrtega.
8: To je ureditev športnih igrišč v samem centru Sežane, tu pri domu upokojencev. Še z enim mini nogometom, urbanim basketom, se pravi 3x3 igrišče, otroško igrišče, dodatne zelene površine in tudi mesto za počitek in za malo diha. Bili smo zelo uspešni na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, šport in turizem. Smo bili uspešni na vseh štirih razpisih.
7: Usporedno pa prek dogovora za razvoj regij nadaljujejo projekt Geomob 2. Gre za dodatne kolesarske poti med Sežano in Lipico. V nadaljevanju pa bi si po besedah Sile želeli še kolesarske povezave do parka Škocjanske jame.
9: Ja, bo še en naporen dan danes, čeprav je vikend. Ja, se pač spodobi, ker so nastopile počitnice, da je vroče in sončno, kot se pač za poletje spodobi. Danes bo skratka pretežno jasno, v Vipavski dolini šibka burja, temperature bojo šle do 37, jutri še kakšno stopinjo višje. No, tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče. Pozor, do vključno torka pa bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo prav pri nas na Primorskem, tako da pazite nase.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
9: Zaradi ukrepov za umiranje prometa in prehode za pešce je vzpostavljena popolna zapora ceste v Mirnu od občinske stavbe do izletniške kmetije Faganeli. Popolna zapora bo predvidoma trajala danes do 17. Na avtocesti pa poznamo situacijo. Zaprta sta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru. Popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani pa je predstavljena na ponedeljek 6. julij od 17. ure dalje. Skratka, če greste po naši avtocesti, pričakujte gnečo in morda tudi še kakšen zastoj. Srečno!
10: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
9: Dobra glasbena družba, Mareja, Madonna, Scorpionsi in Imani. Uživajte!
10: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: sinking in the undertow. When you're down, down low, you know that I'm here.
1: Here for you, tudi Radio Robin za vas, dragi poslušalci. Upam, da niste down in low, tako kot je pela Mareja. Je pa to čisto človeško, ne, če smo malo nizki z energijo. In ja, na Robinu smo z vami v dobrem in slabem. In upam, da vam glasba vsekakor pomaga tudi v teh pasih dnevih, ko bo vročina še bolj pritisnila v naslednjem tednu.
2: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
3: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
4: Tam je doma kakovost in udobje.
3: Vrhunske sedežne garniture Žakelj.
4: Ter priznano pohištvo Alples.
3: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
5: Veliki projekt na Kaninu išče investitorja. Stekla je tudi obnova športne dvorane v Bovcu. To sta dve veliki investiciji, ki sta v zadnjem času močno zaznamovali bovško občino. Obeta se še precej drugih pomembnih pridobitev. O tem bomo z županom Valterjem Mlekužem predebatirali v ponedeljkovi oddaji Dobar dan župan med 11 in 12 uro. Svoja vprašanja lahko pošljete na elektronski naslov info@robin.si.
6: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa dipo odprodaja s popusti do 72%.
8: Presenetljivo poceni. Dipo.
9: Vozniško prometno, prosim.
10: Izvolite.
9: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
10: Tak je, pred prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
9: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
11: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
12: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
13: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar?
14: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
15: Radio Robin nam je všeč, zato, ker so naši, domače.
14: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štiri hitov v vrsti na Radio Robin je...
16: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LinPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
17: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste...
18: Seveda, Škrl, na Delpinovi 13.
17: Prosim?
18: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v orarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, orarstvo in zlatarstvo Škrl.
19: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
20: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
14: To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Your Song, če je bila to vaša pesem, potem smo vam dan polepšali. Še malo in ura bo 9, na Robinu pa čas za novice.
1: Aluboma, alu in PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Aluboma.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Vročina se stopnjuje. Agencija za okolje je zato za jugozahodni del Slovenije izdala rdeče opozorilo. V nedeljo in ponedeljek se bo območje rdečega opozorila razširilo tudi na osrednjo Slovenijo. Temperature bodo notranjosti dosegle od 34 do 37 stopinj Celzija, na Goriškem in v Vipavski dolini pa se lahko povzpnejo tudi do 39 stopinj. Vročina naj bi nekoliko popustila v torek, ko pa bo po vsej državi še vedno veljalo oranžno opozorilo. Pristojni opozarjajo, da bodo visoke temperature najbolj obremenile starejše, kronične bolnike in druge občutljive skupine. V Franciji je zaradi posledic vročinskega vala umrl že četrti otrok. Najnovejša žrtev je 18-mesečni deček, ki je ostal v avtomobilu in zaradi pregretja umrl v bolnišnici. Francoske oblasti poročajo tudi že o najmanj 55 utopitvah, saj ljudje v iskanju osvežitve množično obiskujejo reke, jezera in morje. Medtem se vročinski val pomika proti vzhodu Evrope. Znanstveniki pravijo, da gre za enega najhujših in najbolj razširjenih vročinskih valov doslej. Skoraj polovica največjih evropskih mest pa se sooča z izjemno toplotno obremenitvijo. Vodja poligamne verske sekte Samuel Batman pa je bil spoznan za krivega. V ameriški zvezni državi Arizona so ga obsodili zaradi zlorabe otrok, potem ko je policija leta 2022 v tovorni prikolici našla tri deklice stare med 11 in 14 let. Oblasti so vozilo ustavile po prijavi očivica, ki je med vožnjo opazil otroške prste skozi špranje na vratih prikolice.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Ja, je že vroče, 29 stopinje v Novi Gorici, skratka vroča sobota je pred nami s temperaturami, ki se bojo povzpele do 37, no morda še več, kot smo slišali na našem koncu. Jutri še kakšno stopinjo več, skratka, pazite na se. Ključno do torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo prav pri nas, na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in tudi v večjih mestih.
4: Takoj v Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Umiranje prometa poteka umirno od občinske stavbe do izletniške kmetije Faganeli. Popolna zapora ceste bo predvidoma trajala danes do 17. ure. No, zaprta pa sta tudi izvoz iz smeri Kopra za Postojne in uvoz iz Postojne proti Kopru, govorimo o avtocesti. Popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani pa je prestavljena na ponedeljek 6. julij od 17. ure dalje, predvidoma do 12. julija. Obvoz pa bo možen preko priključkov Razdrto in Unec.
2: Vikend na Radiu Robin in Nives Berman.
0: Pozdravljeni, dragi Robinovi, upam, da ste dobro in da ste pripravljeni na sobotne dogodivščine. Danes, verjamem, bojo gravitirale proti vodi v vseh oblikah. Ja, je poletje in to pa še zraven, kot tudi tale od Gerija Murja. Still got the blues, pa ja, lepo počasi in brez sile, ker je vroče.
2: Radio Robin.

Far away, so close, občutki, ko bi želeli, da je nekdo z nami, pa to žal ni več mogoče. Irci YouTube so nam delali družbo do tu, 9:15 kaže ura in ja, z vsako minuto postaja bolj horko, zato bo dobra knjiga ali pač poletni podcast z Martino, ki bo prišel kot naročen. Tokrat je bila v Robinovi družbi jadralka, avtorica in raziskovalka življenja Jasna Tuta. Kaj se zgodi, ko ti ocean vzame nadzor in te prisili, da začneš znova? Jasna Tuta, ki je več kot desetletje živela na jadrnici in preplula Tihi ocean. Njena pot ni zgodba o idealnem jadranju, temveč o resničnem življenju na vodi, o nevihtah in brezvetrju, o strahu in jasnosti, o načrtih, ki se razblinijo in odločitvah, ki pridejo brez varnosti, a z veliko jasnostjo. In ko negotovost ni izjema, ampak pravilo, no kako v resnici sprejemati odločitve, ko nadzora ni več? Dileme o tem, kako prepoznati, kdaj vztrajati in kdaj spremeniti smer, ker včasih najpomembnejše vprašanje ni, kaj si želiš doseči, ampak česa v življenju ne želiš več. Ah, obzor je neskončno, tako kot naši občutki in kot pravijo faraoni. Ja, smo kot morje, mi ljudje.

He's like the wind. In ja, prišel je počitniški vetrc. Juhu, počitnice. Mi, ki nismo več šolo obvezni, se vedno znova spomnimo šolskih dni. In meni se milo stori. Tako je pač, gre hitro mimo šolsko obdobje, čeprav smo, roko na srce, šolari kar celo življenje. Se učimo, se spoznavamo, odkrivamo skozi številne lekcije, iz kakšnega testa pravzaprav smo. No, smo blizu 30, poletnih temperatur namreč je že prav vroče in zato tudi glava ni več tako na mestu za kakšne bolj resne reči, je pa zato pravi čas, da si oddahnemo, se morda umaknemo v senco, s hladno pijačo in na ležalniku umirimo našo notranjo nevihto. Pa brez skrbi, danes bo pripekalo, narava bo trpela in mi z njo gagali, zato ne pozabiti na svoje bližnje, na živalice, na vse, ki so odvisni od nas in tale sestrska zdaj pa tudi širi na valovih Radia Robin. Samo ljubezen, nikoli je ni preveč.

0: Upam, da resno na Robinu ostajamo pri ljubezni, ljubezni do glasbe. Za mlade glasbenike in glasbene skupine iz Furlanije, Julijske krajine ter Slovenije se namreč odpira nova priložnost. V nadaljevanju povemo o natečaju, povemo o glavni nagradi v zvezi z natečajem, več pa, če ste radovedni, čez par minut na Robinu.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke. 3, 2, 1.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem.
0: Čez par minut na Robinu.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: 3, 2, 1.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo.

0: letni summer promo. Vstopnica za 15 evrov, veljavna do konca razstave. turizmo.fvg.it.
1: Postaja Vides.
2: Tako, prispeli smo. Greš ven?
0: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
1: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
3: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
4: www.krono.si.
3: Nam je mar za naše stranke.
5: Lasne jedi, za prste obliznit.
4: Kje pa?
5: V gostilni Gostilna Zvezda v Solkanu.
4: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure.
5: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
4: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
5: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
4: Gostilna Zvezda v Solkanu. Tudi vas včasih kaj boli.
6: Leta prinesejo svoje.
4: Rešitev je bližje, kot si mislite.
6: Center Dotik v Novi Gorici.
4: Tajska masaža lajša bolečine, izboljša počutje in krepi odpornost.
6: Plus 25% popust za upokojence. Popust velja od ponedeljka do petka, med 9 in 14 uro.
4: Ker dobro počutje ni samoumevno.
6: Zato ga z Dotikom ohranjamo vsak dan.
7: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
8: Jara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
9: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
10: Prijetno soboto želim, Kenny Jan. Za mlade glasbenike in glasbene skupine iz Furlanije, Julijske krajine ter Slovenije se odpira nova priložnost na tečaj Open Wave Music Contest, ki ga promovirajo EZTS Go Open Wave in pivovarna Birrificio Antica Contea, želi izbrati 6 glasbenih skupin, ki bodo povabljene, da nastopijo na Borderless Beer Festu 28. in 29. augusta. Romina Kočina, EZTS Go.
11: Skupine sestavljajo največ 6 oseb, imajo starost med 16 in 30 let. Skladbe so lahko v katerem koli jeziku, dovoljeni so vsi glasbeni žanri.
10: Po začetni oceni prijav, ki jih skupine in izvajalci lahko oddajo do 30. junija, bosta med 15. julijem in 15. avgustom potekala dva dogodka v živo, eden v Furlaniji, Julijski krajini in eden v Sloveniji, na katerih bo žirija razglasila 6 zmagovalnih skupin oziroma po 3 z vsakega območja. Prijavljene skupine morajo predložiti kratek opis svojega glasbenega projekta, povezave do svojih digitalnih kanalov ter dva videoposnetka, ki predstavljata njihov repertoar skupaj z zahtevano dokumentacijo.
11: Prijava je brezplačna, je dovolj izpolniti obrazec in se prijaviti na link od Open Wave projekt.
10: Finalisti bodo, kot rečeno, nastopili na Borderless Beer Festu s približno 30-minutnim nastopom. Ni pa to vse.
11: Na tečaj kot nagrado za zmagovalne skupine predvideva profesionalni posnetek in profesionalni promocijski video. Tako da zmagovalci potem imajo nekaj konkretnega, ki lahko še uporabljajo tudi vnaprej.
10: Z natečajem želijo širiti vrednote Evropske prestolnice kulture in spodbujati čezmejno sodelovanje, medkulturni dialog in aktivno vključevanje mladih.
12: 29 stopinje v Novi Gorici, vroča sobota je pred nami. Najvišje dnevne temperature pa bo šle vse tja do 37 stopinj Celzija. Tudi jutri bo jasno in zelo vroče. Najniže jutranje temperature bodo malo na 20, najvišje dnevne pa bojo šle še kakšno stopinjo več kot danes. No, doključno vtorka bo po nižinah velika toplotna obremenitev in najizrazitejša bo prav pri nas na Primorskem. Tudi v ponedeljek in torek bo tako sončno in zelo vroče, v alpskem svetu popoldne pa ni izključena kakšna nevihta.
9: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
12: Ne poročate o radarjih ali kontrolah, na Goriškem brez posebnosti razen

0: v Mirnu, kjer je zaradi ukrepov za umiranje prometa od občinske stavbe do izletniške kmetije Faganeli vzpostavljena popolna zapora ceste, ki bo trajala danes do 17. ure. Če ste na poti, previdno, počasi in srečno želim.
1: To je Radio Rubin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: So far away na sobotnem Rovinu, no tudi nogometna vročica tam čez lužo je daleč ali pač blizu. Nisem od nogometa, sem pa pozorna na racaka, na slavnega račjega navijača Merlina. Merlin je namreč postal mehiška spletna zvezda in neuradna maskota prvenstva, no kljub navdušenju navijačev pa mu FIFA ni dovolila vstopa na stadion. Kako grdo. Zato je tekmo spremljal zunaj. No potem, ko je osvojil srca na družbenih omrežjih, so navijači sprožili kampanjo, s katero so želeli organizatorje prepričati, da bi lahko Merlin tekmo spremljal skupaj s svojo družino. V manj kot dveh tednih je Merlin iz racanja po ulicah glavnega mesta ob zmagi Mehike na uvodni tekmi prišel vse do obiska predsedniške palače, kjer ga je sprejela mehiška predsednica Claudia Sheinbaum, a v sredo se je njegovo poletanje simbolično končalo. Ben, upam, da bo Merlin po vsem tem cirkusu ok in da si bo odahnil in odslej živel umirjeno življenje račaka in si seveda privoščil sproščujočo vodno kopel.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LinPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
4: Golea praznuje 20 let uspešnega delovanja. O začetkih, ključnih mejnikih ter izzivih ter priložnostih, ki jih prinaša prihodnost, v torkovi oddaji z direktorjem Matejem Pahorjem.
5: Danes sodelujemo z 24 občinami in predstavljamo za njih tudi neko strokovno podporo.
4: Bodite z nami med 11. in 12. na Radiu Robin.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do 1. julija. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,15 € in balzamični kis iz Modene 500 ml le 1,05 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
7: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo po ceni. Dipo.
7: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.

0: Ostrava su Novi Gorici, Postojni, Kopru i Sežani. Megaterm.
1: Zapelji Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition.
2: Autocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
3: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
4: Privoščite si najboljše iz fruktala.
3: Fruktal v sodelovanju z naravo.
5: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
3: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
5: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
3: Alu Plus Branik. Velik plus.
6: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
7: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
8: To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Iščete BMW Brezčakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenija je v primežu vročinskega vala, izjemno vroče je tudi drugod po Evropi. V Franciji so zaradi vročine v vozilih umrli že 4 majhni otroci, najmanj 55 ljudi se je utopilo med iskanjem osvežitve. V Veliki Britaniji so znova izmerili rekordno junijsko temperaturo, zaprli več kot 1000 šol, bolnišnic pa poročajo o izrednih razmerah. V Nemčiji pričakujejo do 40 stopinj Celzija, zaradi vročine so se poškodovale tudi avtoceste. V Belgiji in na Nizozemskem pa so zaradi vročine odpovedali večje javne prireditve. Evropa se sicer segreva hitreje kot katerakoli druga celina, tako opozarjajo znanstveniki. Tokratni vročinski val opisujejo kot enega najhujših in najbolj razširjenih doslej. Skoraj polovica od 850 največjih evropskih mest se spopada z izjemno toplotno obremenitvijo. Več kot 150 milijonov ljudi pa živi na območjih, kjer temperature presegajo 35 stopinj Celzija. Strokovnjaki opozarjajo, da takšni ekstremni vročinski valovi postajajo vse pogostejši zaradi podnebnih sprememb. Slovenska policija pa praznuje svoj dan. S tem obeležuje tudi spomin na spopad med slovenskimi policisti in Jugoslovansko ljudsko armado na mejnem prehodu Holmec leta 1991. Minister za notranje zadeve Franci Matos je ob tem poudaril, da je policija v 35 letih zrasla v sodobno in mednarodno primerljivo organizacijo. Kot največji izziv je izpostavil pomankanje kadra ter ocenil, da je treba policijski poklic znova približati mladim.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Medigo skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
4: Ja, vroča tema te dni zaradi visokih temperatur, trenutno v Gorjanskem 32, Dobrovo 31, Vipava 29 stopinj Celzija. Jutri lahko pričakujemo podobno, jasno in zelo vroče vreme, najniže jutranje temperature bodo malo nad 20, čez dan pa bo šlo še kakšno stopinjo več kot danes, tja do 38, morda še kaj več. No, do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša prav pri nas, na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Pazite na se.
1: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Na avtocestah verjetno ni prijetno, vsekakor pa pozornost glede na to, da sta zaprta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru. Popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani pa je prestavljena na ponedeljek 6. julij od 17. ure dalje, predvidoma do 12. julija. Obvoz je možen preko priključkov Razdrto in Nunec. Na Koriškem pa vse kot mora biti. Previdno in srečno na poti želim.
7: www.robin.si.
8: Vikend na Radiu Robin.
4: Živjo, živjo, dragi zvesti Robinu, predvsem pa samim sebi, ne, pomembno, ko hodimo po življenjski poti, ko vas te dni morda, vsaj pretežno moški svet nogomet, še dodatno dela vroče in napete. No, na Robinu sledimo dogajanju, seveda na svetovnem prvenstvu v nogometu in o zadnjih dogajanjih nam po glasbi več pove naš novinar Kenijan, tako da povabljeni v našo družbo tudi v nadaljevanju.
8: Radio Robin.

0: 10:13 je ura, Radio Robin poslušate, z Mariah Carey smo prišli do športnih trenutkov. Svetovno prvenstvo v nogometu poteka v Mehiki, no na Robinu dogajanje spremljata Uroš Cimčič in Kenijan.
1: Spremljaj nogometno prvenstvo na Radio Robin. Z vami je Kenijan.
2: Skupinski del letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva se počasi bliža k koncu. Francija je deklasirala Norveško s 4-1, do hat-trika je prišel Usman Dembele. Vikingi so tekmo začeli z rezervno ekipo, selektor Stale Solbakken se je namreč odločil za kar 10 sprememb, posledično pa so obsedeli vsi nosilci igre na čelu z Erlingom Haalandom. A daleč od tega, da so bili nenevarni, zapravili so kar nekaj lepih priložnosti, med drugim tudi 11-metrovko. Še višjo zmago je dosegel Senegal, ta je sicer prvenstvo začel z 2 porazoma in slabo razliko v zadetkih, a je ob pomoči visoke zmage nad Irakom s kar 5-0 kot ena najboljših tretjeuvrščenih reprezentanc že napredoval v boje na izpadanje. Veliko je k rezultatu pripomogel rdeči karton Iraka v prvem polčasu. Nogometaši Španije so v Guadalajari premagali Urugvaj z minimalnih 1-0 in si zagotovili prvo mesto v svoji skupini. Urugvaj je eno izmed največjih razočaranj tega prvenstva. Proti Saudski Arabiji je šele 10 minut pred koncem izenačil, tudi proti zelenoardskim otokom je bil daleč od forme, tokrat pa je bil povsem razglašen. Za nameček je vratar Fernando Muslera storil napako, pri kateri je Alex Baena dosegel edini zadetek na tekmi. Dvakratni svetovni prvaki tako odhajajo domov že po skupinskem delu. Zelenoardski otoki pa na drugi strani pišejo eno najlepših zgodb tega mundiala. S 3. zaporednim remijem, tokrat brez zadetkov proti Saudski Arabiji, so se senzacionalno prebili v 16. finala. Nogometaši iz 3. najmanjše države po številu prebivalcev, ki je kadarkoli nastopila na svetovnem prvenstvu, po tekmi v Teksasu niso mogli zadržati solz. Enako pa je veljalo tudi za številne njihove navijače v domovini. Nogometaši Belgije so po visoki zmagi nad Novo Zelandijo 5-1 osvojili skupino G. Druga tekma med Egiptom in Iranom pa se je končala z remijem 1-1, s čimer se napredovanja poleg Belgijcev veselijo tudi Afričani, Azijci pa čakajo na razplet današnjih tekem, upajoč, da bodo med najbolje pozicioniranimi 3. reprezentancami.
1: Nogometna vročica na Radio Robin. Spet jutri. Pokrovitelj.
3: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.

Ležerno z Jimmyjem Somervillom na valovih Radia Robin v poletno vroči soboti in ja, naše živalice prav tako kot mi težko prenašajo vročino. Zato vedno znova polagam na srce, da svoje ljubljenčke vozite na sprehod zgodaj, zgodaj zjutraj oziroma zvečer, nikakor sredi dneva, če jim želite dobro. No, v studiu smo dobili tudi sporočilo, da od sobote 20. junija pogrešajo na območju Potok Dornberg Yorkshireskega terierja po imenu Zip, ima temno rjavo daljšo dlako ter svetlo glavo in prsni koš. Slika je objavljena na policijski kontroli Goriška. Če bi ga kdo kjerkoli opazil, pa lepo prosijo, da jih pokličete na telefon 030 402 738.

0: kakšne novosti prinaša letošnja edicija, tudi o tem čez nekaj minut na Robinu.
1: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti, od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delovnik. Pokrovitelj.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je.
3: Veliki projekt na Kaninu išče investitorja. Stekla je tudi obnova športne dvorane v Bovcu. To sta dve veliki investiciji, ki sta v zadnjem času močno zaznamovali bovško občino. Obeta se še precej drugih pomembnih pridobitev, o tem bomo s županom Valterjem Mlekužem predebatirali v ponedeljkovi oddaji Dobr dan župan med 11 in 12 uro. Svoja vprašanja lahko pošljete na elektronski naslov info@robin.si.
4: Von Borovcev. Zvok harmonike in poletje v najlepši družbi. Od 3. do 5. julija na festivalu Števerjan. Polfinalni večer, veselica z gorinskim kvintetom in veliki finale. Števerjan 2026. Praznik, ki ga preprosto morate doživeti.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do razprodaje zalog. Pesto genovese, 130 gramov, le 1,99 €. In testenine iz Granjana, več vrst, 500 gramov, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Nonet Brda ob 40. obletnici delovanja vabi na celovečerni koncert na grad Dobrovo v soboto 27.6. ob 21.
7: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka lubenice brez pečk samo 1,29 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na osvežujoč točen sladoled s prelivi.
8: Polavček.
9: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
10: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
11: Postaja Vides.
12: Tako, prispeli smo. Greš ven?
13: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
11: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
14: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 € kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
15: Po zimi na soncu, poleti na morju.
16: Zlatarstvo in zlatarstvo Škrl na Delpinovi ulici v Novi Gorici.
17: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
18: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
19: Lepo soboto vam želim Uroš Simčič. V Števerjanu že vrsto let skrbijo za to, da narodno-zabavna glasba vedno znova zaživi v vsem svojem sijaju. Tudi letos bodo priredili festival narodno-zabavne glasbe Števerjan 2026, ki ima sicer dolgo in bogato tradicijo.
20: Več kot pol stoletja, letos prirejamo že 54. izvedbo festivala narodno-zabavne glasbe. Prvič je bilo to nekje maja leta 1971, sedaj pa ja, 54.
19: Tako pojasnjuje tajnica organizatorja festivala Slovenskega katoliškega prosvetnega društva Frančišek Borgija Sedej Petra Ciglič. Letošnja izvedba festivala prinaša kar 3 dni dogajanja.
20: Letošnja edicija se vrača na 3 dni, se pravi, da bomo imeli 2 dni tekmovanje. V petek 3. julija od 20. ure dalje bo polfinale, na katerem se bodo za nagrade potegovali člani ansamblov, ki so se prijavili in letos jih je kar 10. In potem v nedeljo, 5. julija od 17. ure pa bo veliki finale. Soboto bo na sporedu od 19. ure dalje veselica, se pravi prost vstop in glasba v živo, za katero bo poskrbel gorenski kvintet.
19: Ansamble boste ocenjevali strokovni komisiji. Letošnjo komisijo za glasbo bodo sestavljali Marijana Mlinar, Hanzi Kežar, Jani Rednak, Igor Podpečan, Mike

0: Brešar, Patrik Kvadžato in Nikolaj Pintar. Komisijo za besedilo pa bodo sestavljale Konstanca Frandolič, Marija Konstafel in Martina Valentinčič. Organizatori pa so poskrbeli tudi za bogato kulinarično ponudbo. Petra Ciglič še posebej izpostavlja.
1: Namreč se nahajamo v Števerjanu, ki slovi daleč na okrog po odličnih vinih in to tudi ponujamo na svojem dogodku. Potem pa imamo znamenitega festivalskega piščanca, ki ga naši izkušeni piščančari pečejo na žaru, prav na oglju, in imajo prav svoj skrivni recept, na katerega so zelo ljubosumni.
0: Kot vsako leto se nam med borovci v Števerjanu obeta izjemen poklon narodno-zabavni glasbi. Tokrat med 1. in 3. julijem na festivalu Števerjan 2026.
2: Vroča sobota je pred nami, tudi jutri bo jasno in zelo vroče. Najnižje jutranje temperature bodo malo nad 20, čez dan pa bojo šle še kakšno stopinjo več gor kot danes, tja do 38 stopinj. Do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo pri nas na Primorskem in v jugovzhodni Sloveniji ter v večjih mestih. Tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče, v alpskem svetu pa popoldne ni izključena kakšna nevihta.
3: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
2: Ne poročate o radarjih ali kontrolah ali kakršnikoli drugi zagati na goriškem koncu. So pa zastoji, pričakovano, na primorski avtocesti, predpostojno proti Kopru in predpostojno proti Ljubljani in na relacijah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper in Lucija-Izola. Srečno na poti želim.
3: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
2: Ja, svežitev z glasbo, Sting, Patrick Swayze, Shakira in Nicky Jam con Enrique Iglesias. Uživajte.
3: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Je Radio Robin.
1: Can't take my eyes off you, soboto na Robinu, hladimo z dobro glasbo. Ja, tudi Gloria Gaynor bo prispevala svoj kos glasbene pogače. Še pred novicami ob 11.
2: FIFA, svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Vsak dan, tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
3: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
4: Lepo je v naši domovini mladino brat.
5: Izšla je posebna številka Mladine intervju in v njej 15 intervjujev. Med drugim s predsednico Natašo Pirc-Musar, odvetnikom Petrom Čeferinom, klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, igralko Natašo Barbaro Gračner, Urbanovo mamo Špelo Miroševič in zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom.
6: Lepo je v naši domovini mladino brat.
7: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
8: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
9: Presenetljivo poceni. Dipo.
10: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
11: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
12: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
13: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke, več na mebloyogi.si.
14: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Poslušali ste magazinsko oddajo Jutranji program na Radiu Robin.
1: Kako si vesela?
2: A si opazil moj nov nasmeh?
1: Seveda, kako ti je uspelo?
2: Zelo enostavno. Z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
1: Na Quality Clinic, seveda.
0: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Vročinski val se stopnjuje. Najhuje bo po napovedih v nedeljo in ponedeljek, ko bo v notranjosti med 34 in 37 stopinj Celzija, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 ali celo 39 stopinj Celzija. Vremenoslovci menijo, da bo najbrž padel tudi absolutni junijski rekord, tega so lani izmerili pri Črnomlju, znaša pa 38,4 stopinje Celzija. Ob vročinskem valu strokovnjaki pozivajo k posebni previdnosti. Najbolj ogroženi so starejši, dojenčki in majhni otroci, kronični bolniki in nosečnice ter ljudje, ki delajo ali se rekreirajo na prostem. Priporočajo, da se med 10. in 17. uro izogibamo soncu, pijemo dovolj tekočine, nosimo lahka in svetla oblačila ter se zadržujemo v ohlajenih prostorih ali senci. Posebno opozorilo velja tudi za avtomobile, v njih ne smemo nikoli pustiti otrok ali hišnih ljubljenčkov, niti za kratek čas. Se tudi vi poslužujete nakupov po načelu kupi zdaj, plačaj pozneje? Zveza potrošnikov opozarja, da plačevanje s kreditnimi karticami in storitvami, ki omogočajo kupovanje na takšen način, spodbuja nenačrtovano potrošnjo. Ker je plačilo časovno zamaknjeno, potrošniki lažje porabijo več kot bi sicer. Ob tem kupcem svetujejo naj pred vsakim nenujnim nakupom premislijo, ali izdelek res potrebujejo, ter si pred nakupovanjem pripravijo nakupovalni seznam.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
5: Vroče, sončno danes, 33 stopinj v Novi Gorici, bo pa šlo seveda še navzgor, jutri še kakšno stopinjo dve več, tja do 38-39 stopinj Celzija. Do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo pri nas, na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Pazite na se in na druge, se razume.
6: Takoj v Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
0: Prometni servis Radia Robin. Nič 80-22-55.
5: Na Goriškem brez posebnosti so pa zastoji na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani ter na relacijah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper, Lucija-Izola. Srečno in previdno na poti želim.
7: www.robin.si
0: Vikend na Radiu Robin.
5: Tako, brez odvečnih besed ob kozarcu vode, lahko tudi čem drugem osvežilnem, gremo naproti glasbi na valovih Radia Robin. V nadaljevanju Alan Walker, še prej pa Inner Circle za osvežitev.
0: Radio Robin.

Alan Walker na valovih, vročih valovih Radia Robin. 11:11 je ura, ja, to je, tako je ta reč s poletjem. V glavnem, te dni smo bolj kot ne slabo oblečeni, ben pomakljivo. Zaradi izrazitega vročinskega vala namreč, ki bo trajal toliko časa, pravijo klimatologi, kot junija še nismo beležili, no te dni so povprečne dnevne temperature v Sloveniji za od 4 do 5 stopinj više od dolgoletnega povprečja, še bolj izjemno je vremensko dogajanje drugod. Tako izrazitega vročinskega vala, ki bi trajal tako dolgo časa in na tako velikem območju, junija še nikoli v zgodovini nismo beležili v Evropi, pravi klimatolog Gregor Vrtačnik. Razlogi za trenutno vremensko dogajanje po Evropi so trije, pravijo. Prvi je stalno naraščanje povprečne temperature zaradi globalnega segrevanja, zato imamo v podobni vremenski situaciji zdaj tudi za 3 ali 4 stopinje više temperature v večjem delu Evrope. Drugi razlog je nenavadna vremenska situacija z dolgotrajnim anticiklonom in zelo toplim zrakom tudi v višinah nad večjim delom Evrope. Tretji razlog pa so suha tla, zlasti v predeljih srednje, še bolj pa zahodne Evrope, ki je bila v zadnjih tednih izrazita meteorološka suša. Suha tla se bolj segrevajo v poletnem sončnem vremenu in zaradi tega imajo zlasti v Franciji tako izjemno visoke temperature. No, po Facebooku, ki širi vse živo, so tudi ene druge razlage. Dlje od tle ne bi šla, skratka huda vročina s temperaturami, ki bodo blizu ali pa celo nad dosedanjimi junijskimi rekordi so zaenkrat razteza preko Španije, Francije in sega tudi v dele Nemčije, Beneluxa, Švico in del Italije. V prihodnjih dneh se bo ta izjemna vročina razširila vsaj začasno tudi nad Britansko otočje, potem pa počasi proti vzhodu preko Srednje Evrope in v začetku naslednjega tedna predvidoma tudi vzhodno Evropo. Po besedah Vrtačnika so celo julija in avgusta tako obsežni vročinski valovi redki. Vročina pa se bo v drugi polovici tedna povsod po državi še stopnjevala. Tako, adijo vrt, adijo rastline, zaston obsedeno zalivati v taki vročini, ker je rastlina ne more srkati večjih količin pri taki toploti.

0: Dobrodošli. Dobrodošli.
1: Dobrodošli.

Hotel, modro nebo v tej horkoti, brez klime, ne hvala, razen če je blizu voda in takrat morda pride v poštev tudi tale od Barbre Streisand.

0: Anika in njena lahko noč Piran. Na obale gremo na Robinu v nadaljevanju v Posočje, kjer so uspeli tudi letos zagotoviti poletno avtobusno povezavo med Posočjem in Čedadom in dodali še eno čezmejno novost. Katero? Tudi o tem čez nekaj trenutkov.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Prijetno soboto, z vami sem Vanja Terkman. Mreža sezonskih prevozov.
0: Lahko noč Piran. Na obale gremo na Robinu v nadaljevanju v Posočje, kjer so uspeli tudi letos zagotoviti poletno avtobusno povezavo med Posočjem in Čedadom in dodali še eno čezmejno novost. Katero? Tudi o tem čez nekaj trenutkov.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.

0: služi samo povezavi treh držav, ampak tudi na eni strani Posočja, preko Italije do Gorenjske, skratka za nekaj, kar smo se trudili že dolgo časa in je v letošnji sezoni vsaj pilotno postalo realnost.
1: Letos bo od 1. julija do konca avgusta ponovno vzpostavljena avtobusna povezava Tolmin-Čedad, ki bo vozila do 4-krat dnevno.
0: Tudi linija Tolmin-Čedad je plod čezmejnih projektov programa Slovenija-Italija. Sledimo principu, da preko evropskih sredstev linijo stestiramo, jo pripeljamo na trg, potem pa se poskušamo z državo dogovoriti, da to linijo prevzame. To nam je uspelo, da nimo z linijo, ki Bovec povezuje Kranjsko goro preko italijanskega ozemlja in nekaj podobnega si želimo tudi z linijo, ki Posoče povezuje s Čedadom.
1: Posoški razvojni center kot regijski center mobilnosti Severna Primorska v sodelovanju z Družbo za upravljanje javnega potniškega prometa tako nadaljuje z izboljševanjem javnega potniškega prometa v čezmejnem prostoru. Administrativne ovire so še vedno velike.
0: Slovenija in Furlanija imata sklenjen meddržavni sporazum, ki omogoča, da se te linije lažje umeščajo. Za Avstrijo pa je potrebno dobiti dovoljenje Dunaja, Dunaj vpraša deželo, skratka administrativno je zadeva kar komplicirana, zato si tudi želimo v naslednjih dveh letih, da Slovenija in Avstrija skleneta podoben sporazum, kot ga imamo z Italijo, tako da bo operativni del precej olajšen, skratka da skrajšamo te postopke, ki so danes potrebni.
1: Obe liniji sta vzpostavljeni v okviru projekta Transborder Plus programa Interreg Centralna Evropa in imata sezonski značaj.
2: Pas je vroče, imamo danes, jutri in vse naslednje dni. Do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša pri nas, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče, v alpskem svetu popoldne pa ni izključena kakšna nevihta.
3: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
2: Na Goriškem vse ok, so pa zastoji na primorski avtocesti v smeri Kopra med Traubar komando in Postojno, zamude okoli 10 minut in v smeri Ljubljane med Studencem in Traubar komando, zamuda je okoli 5 minut. Zastoji so tudi na lokalnih cestah Šmarje Koper, Šmarje Dragonja in Lucija Strunjan. Previdno na poti in srečno želim.
3: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
2: Glasbena osvežitev z Whitesnake najprej in potem gremo naprej. Uživajte.
3: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Oaza dobre glazbe. Radio Rubin. Tvoji najljubši hiti.
1: Časih ko zaprem oči, v svetu sem, ki ga več ni. Ni na vse, tako pač je. Nova zgodba piše se, upanje se porodi. Svetla iskrica iz oči.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do razprodaje zalog. Pesto genovese, 130 gramov, le 1,99 €. In testenine iz Granjana. Več vrst, 500 gramov, le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Nonet Brda ob 40. obletnici delovanja vabi na celovečerni koncert na grad Dobrovo v soboto 27.6. ob 21.
2: Polavček.
3: V Polavčku od srede do ponedeljka lubenice brez pečk samo 1,29 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na osvežujoč točen sladoled s prelivi.
2: Polavček.
4: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
5: Presenetljivo poceni. Dipo.
6: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
7: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
8: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 € na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.

0: Naročite nas u Novi Gorici, Postojni, Kopru i Sežani. Megaterm.
1: Postaja Vides.
2: Tako, prispeli smo. Greš ven?
3: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
1: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
4: Tudi vas včasih kaj boli.
5: Leta prinesejo svoje.
4: Rešitev je bližje, kot si mislite.
5: Center Dotik v Novi Gorici.
4: Tajska masaža lajša bolečine, izboljša počutje in krepi odpornost.
5: Plus 25% popust za upokojence. Popust velja od ponedeljka do petka, med 9 in 14 uro.
4: Ker dobro počutje ni samo umevno.
5: Zato ga z Dotikom ohranjamo vsak dan.
6: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Iščete BMW brez čakanja? Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenska policija praznuje svoj dan. S tem obeležuje tudi spomin na spopad med slovenskimi policisti in jugoslovansko ljudsko armado na mejnem prehodu Holmec leta 1991. Minister za notranje zadeve Franci Matos je ob tem poudaril, da je policija v 35 letih zrasla v sodobno in mednarodno primerljivo organizacijo. Kot največji izziv pa je izpostavil pomankanje kadra, ocenil je tudi, da je treba policijski poklic približati mladim. Evropa je v primežu peklenske vročine. Ob tem pa znanstveniki opozarjajo, da se Evropa segreva hitreje kot katerakoli druga celina na svetu. Tokratni vročinski val opisujejo kot enega najhujših in najbolj razširjenih doslej. Skoraj polovica od 850 največjih evropskih mest se spopada z izjemno toplotno obremenitvijo, več kot 150 milijonov ljudi pa živi na območjih, kjer temperature presegajo 35 stopinj Celzija. Kriptogoljufi pa niso na dopustu. Novogoriški policisti tako preiskujejo dve ločeni spletni goljufiji, v katerih so neznani storilci žrtve z manipulacijami prek aplikacij in naložb v kriptovalute skupno oškodovali za kar 87.700 evrov. V prvem primeru je neznane žrtev poklical prek aplikacije WhatsApp, nato pa na njegov mobilni telefon naložil nekaj aplikacij ter vstopil v njegovo spletno banko. V drugem pa je goljuf moškega prepričal, da je opravil več nakazil v skupni vrednosti 47.700 evrov pod pretvezo investiranja v delnice podjetja.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
2: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. V notranjosti bo nekaj vetra v vzhodnih smeri, v Vipavski dolini pa šibke burje. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37 stopinj.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani in na cestah Lesce Bled, Šmarje Dragonja, Šmarje Koper ter Lucija Izola. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
1: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do 1. julija. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,15 € in balzamični kis iz Modene 500 ml le 1,05 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Kavacini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost mojstrovine iz kunstmuzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 € veljavna do konca razstave. turizmo.fvg.it.
4: Vozniško prometno, prosim.
5: Izvolite.
4: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
5: Tak, je, prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
4: To bo še dodatnih 250 € kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
6: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
7: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
8: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
9: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdoščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
10: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. V notranjosti bo nekaj vetra, v vzhodnih smeri, v Vipavski dolini pa šibke burje. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37 stopinj.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
10: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani in na cestah Lese Bled, Šmarje Dragonja, Šmarje Koper ter Lucija Izola. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot. Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani in na cestah Lese Bled, Šmarje Dragonja, Šmarje Koper ter Lucija Izola. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Zvon Borovcev. Zvok harmonike in poletje v najlepši družbi. Od 3. do 5. julija na festivalu Števerjan. Polfinalni večer, veselica z Gorenjskim kvintetom in veliki finale. Števerjan 2026. Praznik, ki ga preprosto morate doživeti. Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
0: Presenetljivo poceni. Dipo.

0: Ja pika si.
1: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
2: www.krono.si.
1: Nam je mar za naše stranke.
3: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
4: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Halloween PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Ali boma?
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Vročina se stopnjuje. Agencija za okolje je zato za jugozahodni del Slovenije izdala rdeče opozorilo. V nedeljo in ponedeljek se bo območje rdečega opozorila razširilo tudi na osrednjo Slovenijo. Temperature bodo v notranjosti dosegle od 34 do 37 stopinj Celzija, na Goriškem in v Vipavski dolini pa se lahko povzpnejo tudi do 39 stopinj. Vročina naj bi nekoliko popustila v torek, ko pa bo po vsej državi še vedno veljalo oranžno opozorilo. Pristojni opozarjajo, da bodo visoke temperature najbolj obremenile starejše, kronične bolnike in druge občutljive skupine. V Franciji je zaradi posledic vročinskega vala umrl že četrti otrok. Najnovejša žrtev je 18-mesečni deček, ki je ostal v avtomobilu in zaradi pregretja umrl v bolnišnici. Francoske oblasti poročajo tudi že o najmanj 55 utopitvah, saj ljudje v iskanju osvežitve množično obiskujejo reke, jezera in morje. Medtem se vročinski val pomika proti vzhodu Evrope. Znanstveniki pravijo, da gre za enega najhujših in najbolj razširjenih vročinskih valov doslej, skoraj polovica največjih evropskih mest pa se sooča z izjemno toplotno obremenitvijo. Vodja poligamne verske sekte Samuel Batman pa je bil spoznan za krivega. V ameriški zvezni državi Arizona so ga obsodili zaradi zlorabe otrok, potem ko je policija leta 2022 v tovorni prikolici našla tri deklice stare med 11 in 14 let. Oblasti so vozilo ustavile po prijavi očividca, ki je med vožnjo opazil otroške prste skozi špranje na vratih prikolice.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
2: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. V notranjosti bo nekaj vetra v vzhodnih smeri, v Vipavski dolini pa šibke burje. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37 stopinj.
3: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
1: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
2: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani in na cestah Lese Bled, Šmarje Dragonja, Šmarje Koper ter Lucija Izola. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Goričani oziroma naša okolica.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LinPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 26. junija do 1. julija v akciji. Tekoči jogurt, jagoda ali gozdni sadeži. 1 kg le 1,25 €. In edamec 700 gramov le 3,79 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Postaja Vides.
5: Tako, prispeli smo. Greš ven?
6: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
4: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
7: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 € kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
8: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste...
9: Seveda, Škrl, na Delfinovi 13.
8: Prosim?
9: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v orarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, orarstvo in zlatarstvo Škrl.
2: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
10: Privoščite si najboljše iz fruktala.
2: Fruktal v sodelovanju z naravo.
10: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
2: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
10: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
2: Alu plus Branik. Velik plus.
11: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
12: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. V notranjosti bo nekaj vetra v vzhodnih smeri, v Vipavski dolini pa šibke burje. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37 stopinj.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
12: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani in na cestah Lesce Bled, Šmarje Dragonja, Šmarje Koper ter Lucija Izola. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: No.
1: Odzivamo se.
2: Kmetijsko-gozdarski zavod Nova Gorica letos obeležuje 70 let delovanja. To pomeni že 70 leti ključne strokovne opore kmetom na Primorskem in prispevek k razvoju kmetijstva in podeželja. Izzivov ne manjka. Z njimi je kot vodja kmetijske svetovalne službe v zavodu dobro seznanjen tudi Vasja Juretič.
3: Trenutno stanje kmetijstva pač nekako je deležno tudi vseh ostalih, bom rekel, pritiskov, tako političnih kot seveda podnebnih sprememb, ki so stalnica tudi na našem področju, mogoče še bolj v primerjavi z ostalimi deli Slovenije, tako da smo tudi v zadnjih 10 letih, ko se nam ti dogodki vrstijo eden za drugim, skupaj ugotovili, da imamo kar nekaj odprtih vprašanj za prihodnje. Zagotovo bo potrebno nekako spremeniti tudi miselnost, tako med stroko, kot tudi med uporabniki pri nekih novih prijemih, pravzaprav, če pogledamo tu predvsem pripravo kmetijskih zemljišč, bo zagotovo treba zelo načrtovano posegati na kmetijska zemljišča. Vemo, da se nam dogajajo zelo hude erozije, ki pripeljajo tudi do plazenja terena, to, kar se nam je v zadnjem letu tudi na območju Goriških brd dogajalo. Tako da zagotovo zaščita pridelkov, na eni strani protitočna zaščita, prilagajanje pravzaprav vseh tehnologij, pridelavi hrane, na drugi strani pa imamo zelo velike težave tudi z novimi boleznimi škodljivci, ki prihajajo na naše področje, mogoče še prej kot v ostale dele Slovenije, tako da imamo kar nekaj odprtega dela tudi za naprej.
4: Kljub temu je kar nekaj pridelovalcev, ki ustrajajo, ki imajo radi zemljo, ki ustrajajo tako z živinorejo pa z ostalimi dejavnostmi kmetijskimi. Kaj je tista dodana vrednost mogoče? Vsi vemo, vsi govorimo veliko o tej lokalni ponudbi oziroma da bi bilo potrebno bolj okrepiti pomen nakupovanja lokalne hrane. Kako smo tukaj na tem koncu? Kako daleč smo v Sloveniji?
3: Ja, poklic kmeta je zelo zahteven poklic, zato je mogoče tudi pri mladih, ki zadeve nekako skalkulirajo, sam poklic mogoče malo manj zanimiv. Mladi ostajajo na kmetijah predvsem tam, kjer prihaja do prenosa kmetij na mlajše generacije, kjer starejše generacije nekako zaupajo mlajšim, da bodo ravno tako dobro upravljali to dejavnost in jo peljali naprej. Tako da to je en ključen mejnik, da prihaja do prenosa kmetij na mlajše. Zagotovo bo potrebno tudi na nacionalnem nivoju nekako okrepiti pravzaprav podporo mladim, da bojo začutili, da je sam poklic kmetovalca cenjen. Kar se tiče pa samo skrbe, dosti krat v bistvu, bom rekel, so polna usta nekako širše javnosti. Na eni strani kmetijstvo daje na položaj, da v bistvu ima številno negativnih vplivov na širšo javnost, tudi na okolje. Vemo pa, da je kmetijstvo tisto, ki ohranja pravzaprav obdelano krajino, nekako ustvarja odprta delovna mesta pravzaprav, prideluje hrano, ki je v bistvu vse bolj cenjena in vemo, da tudi iz tretjih trgov prihaja iz uvoza hrana, ki je po kvaliteti zagotovo slabša od lokalno pridelane hrane. Je pa ta lokalna hrana nekoliko dražja in potrošnik se bo moral čim prej zavedati, da v bistvu je potrebno kakšen cent evro več nameniti lokalni hrani in jo nekako vključiti za uživanje.
4: Ker smo ravno nedolgo nazaj imeli neurje s točo, je poškodovalo kar precej pridelkov tukaj na območju Goriške, ožje Goriške. So že znane tiste ocene, ki je bila škoda največja.
3: Glejte, če danes gremo pogledati te površine, o katerih smo mesec nazaj govorili, da so zelo poškodovane, že marsikaj danes tega ni več videti, ker so se rastline opomogle, regenerirale, predvsem so se nadomestile tiste poškodovane, predvsem zelenjadnice. Češnje so praktično že v zadnji fazi obirane, jih na drevesu ni več. Žal pa tisti, ki so škodo utrpeli na lastnih površinah, doživljajo kar stresne situacije. Marsikateri kmetovalec razmišlja, kako naprej, sam pri sebi, čeprav je tisto hudo že za nami. Tako da tle imamo tudi mi kot zavod, kot strokovna inštitucija, ključno vlogo, da nekako blažimo prav te težke situacije in dajemo neka strokovna navodila, strokovne nasvete, pravzaprav tudi prestrukturiranje kmetij za naprej.
2: Kakšna bo prihodnost kmetijstva na Primorskem, kje se odpirajo nove priložnosti, več o tem čez nekaj trenutkov.

0: Kakšna bo prihodnost kmetijstva na Primorskem in s katerimi izzivi se panoga sooča, je bila tema tudi okrogle mize ob nedavni slovesnosti ob 70-letnici Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica. Na njej je spregovorila tudi dolgoletna direktorica mlekarne Planika Anka Miklavič-Lipušček, sicer tudi predsednica območne enote Novogoriškega zavoda.
1: Mladi ne bodo kmetovali, če ne bodo za to nagrajeni, ker to je eno, nisem rekla, kmetovati pomeni biti uprežen cel dan, če tako po domače povem. In zato moraš biti primerno nagrajen, nagrajen si pa z dobrimi cenami proizvodov, ki jih proizvajaš na svojih kmetijah. Ne si bo to vinska trta, ne si bo to grozdino, če tako rečem, ne si bo to mleko, meso, pač s tistem, kar se posameznik ukvarja. Mislim, da se moramo zavedati, da smo še kako odvisni od kmetijstva, da se na kmetijah prideluje hrana, se obdeluje kulturno krajino, poskrbijo za kmetje, poskrbimo za to, da je podeželje obdelano, da se nudi toliko in toliko delovnih mest in ne nazadnje, da napolnimo trgovske police. Ne? In je, kot sem že rekla, potem tudi poskrbljeno za to, da so naši lokalni izdelki na voljo vsem tistim, ki jih želijo kupovati, za katere si pa želim, da bi bilo čim več tega, ker vsi se moramo zavedati, da doma pridelana hrana je najboljša.
0: Pri tem pa, kot izpostavlja, je ključno sodelovanje vseh akterjev.
1: Če začnem na državi, od državnega nivoja do zavoda, ki praznuje 70. obletnico, do kmetijskih svetovalcev, ki so prvi stik s kmeti in do samih kmetov, da potem sodelujejo in seveda ne smemo pozabiti pa tudi na živilsko predelovalno industrijo, ki odkupi te, ne si bo kleti, ne si bo mlekarne, ne si bo klavnice, ki odkupijo te pridelane, predelane proizvode, predelajo in potem po najvišji dodani vrednosti tudi prodajo in tisto, kar ostane, potem podelijo nazaj tistim, ki to ustvarijo.
2: Veliko je bilo govora o tem, da bi ta regija lahko postala prva ekološka regija, pa o prednostih, bom rekla, kar celotne Primorske. Ima po vaši oceni še potencial, da se razvija?
1: Jaz sem skozi trdila, da Posočje je itak že tako ekološko, brez papirjev, ker če gledate od porabe gnojil do fitofarmacevskih sredstev, do ne vem vsega, kar ni kao ekološko, se tega izjemno malo uporablja in itak je potencial. Že naravne danosti nam narekujejo to ekološko kmetovanje, če tako rečem, brez papirjev, ker drugače ne moremo kmetovati, drugih pogojev nimamo. Narava nas prisili v to, da jo, a veste, mislim, da najbolj zna spoštovati naravo kmet. On nikoli ne prestopi praga, ker ve, da se mu bo tisto, če bo stopil čez, potem bo dobil kot bumerang in da ga bo to teplo. In najboljši ohranjevalec, zaščitnik živali, ohranjevalec krajine, skrben gospodar je kmet, ki skrbi za na koncu dela na svoji zemlji, v svojih gozdovih in a ne boste najboljš poskrbel za svojo lastnino z največjo željo, da to narediš na najboljši možen način, zavedanjem, da to ohraniš potem tudi za naslednje rodove.
2: Seveda je en velik del tega tudi promocija, če se primerjamo z drugimi regijami, mogoče kakšnih kmečkih turizmov pa je res tukaj precej manj, ali morda vidite tudi v tem prihodnost, ne nazadnje, večina prebivalstva je, bomo rekli, meščanov, tako rekoč ne ločijo kravo Milka od prave krave, če se malo pošalim.
1: Ja, se res, to je taka težka resnica, ampak je. In a veste kako, za kmečki turizem je pa tako sigurno naravne danosti so, ampak na kmečkem turizmu morajo biti so vpete tri generacije. Stari starši, starši in otroci, ki so pripravljeni delati. In jaz, sigurno mora biti malo kmetije tudi zraven, ampak težko, jaz razumem tiste, ki se težko odločijo za to, ker že samo delo na kmetiji zahteva celega človeka. Ne? Potem mora biti če nekdo, ki bo gosta sprejel, postregel, poskrbel za to, da bo počiščeno, da mu bo ponudil na krožniku tisto, kar pridela in to je zelo, zelo zahtevno in kapo dol vsem tistim, ki se tega lotijo. Ne? So pa sigurno potencijali, tudi potencijali so še neizkoriščeni potencijali so na naših planinah. Tam je tudi ogromno možnosti, ker bi lahko obiskovalci prišli, pogledali, kako se predeluje sir na 1500 metrih, kako se pasijo krave, ker morajo pri nas velja rek, da se mora z gobcom držati v grivo, če da se napokotali v dolino. A ne? In to je, sigurno imamo še te možnosti, ampak spet tu bom rekla, pa ne da se ponavljam, država bi mogla stopiti, ponuditi dobro, močno razno roko z mogoče razno raznimi davčnimi olajšavami, z vsem tistim, ki bi potem pripomogle, da se ljudje začnejo ukvarjati tudi s tem. Ker ni dost, da ti da samo lepo rečimo, pa da govorimo, kako je fajn, kako je, da odzad mora biti neki, kot sem že rekla, ne si bo davki, ne si bo predpisi, ne si bo, je treba prilagoditi. Ne moreš na planini zahtevati, da boš del, en, vam povem, na planini ni možno pasterizirati mleka, ga lahko naredimo samo surovega mleka, ma ne moreš ti predpisati, da mora biti, ni predpisano, ampak kot primer sem dala in ravno tako je na teh turizmih, tu je treba krki pogledati skozi, pa mislim, da imamo krki za podelati še, ne? Sploh tisti, ki o tem odločajo.
2: Ker je ravno 70-letnica, kako vidite vlogo zavoda?
1: Ja, sigurno, na strokovnem nivoju je zavod nepogrešljiv, ampak želeli bi pa si, jaz govorim tudi v imenu kmetov, želeli bi si več prisotnosti na terenu, med kmeti, ker jih pa te birokratske zadeve, s kateri se morajo ukvarjati svetovalci, zavezujejo, da sedijo v pisarnah, ampak jaz sem da tudi pospraševalka, ma smo takrat nam je bilo omogočeno, da smo lahko hodili, je bilo naše delo hoja od kmetije do kmetije in svetovanje. In to je tista stvar, ki jo danes tudi kmetje pogrešajo, pa zato niso krivi ne svetovalci, ne zavod, ampak tisti, ki o tem odločajo.
0: Še nekaj besed tudi na to temo z direktorico zavoda Jano Čuk. Ostanite blizu.

0: Kmetijsko-gozdarski zavod Nova Gorica letos 70-letnico delovanja obeležuje s številnimi dogodki. Osrednji je bila nedavna slovesnost v novogoriški Perli, na kateri so se spomnili tudi nekdanjih sodelavcev, poudarili pomen zavoda ter dogodek sklenili z okroglo mizo o prihodnosti kmetijstva na Primorskem. Kako se je zavod v vseh teh letih razvijal in kakšno vlogo ima danes, pa smo povprašali direktorico Jano Čuk.
1: Kot smo rekli, 56 leta z prvih treh ljudi do 50 prišlo do zdaj do nekje čez 110 zaposlenih. Mi se pač prilagajamo potrebom v našem kmetijskem prostoru, tako je v bistvu opravljamo 6 javnih služb. Vsekakor nas čakajo mali izzivi, tukaj so podnebne spremembe, prehranska varnost, tudi kar se tiče zelenih prehodov, nove politike na varstvo rastlin, tako da se bomo pač prilagajali potrebom naših kmetov, potrebom pač okolju, kjer pač kmetujemo.
2: Nekatere izzive ste že našli. Šteli, kaj je tisto, kar kmetje oziroma tisti vaši uporabniki dejansko najbolj potrebujejo?
1: V bistvu največ teh zadnjih projektov, ki smo jih zvali tukaj Interreg čez meje iz Italije, se predvsem nanašajo prav zdaj na to podnebne spremembe, erozije, novi škodljivci. Tako smo tudi zdaj zaključili lansko leto strateški projekt Pozejdone, ki se je kravil prav s tem. Ravno tako smo zaključili tudi projekt Erostop na temo erozije, tako da izzivi še ostajejo naprej. Vsekakor pa, če tako gledamo, kaj za naše okolje najbolj pomembno. Pomembni so naši kmeti, pomembni so mladi prevzemniki in da se poklicu kmeta da tako veljavo, da bodo naši mladi ostajali na naših kmetijah in prevzemali delo pač že prejšnjih generacij. In to je ne samo delo našega zavoda, ampak delo, bom rekla, celotne naše družbe.
2: Prav tako tudi delo občin. Vemo, da so nekatere tukaj na Goriškem že sprejele strategijo kmetijstva, prvo poenoteno, tako rekoč občina Ajdovščina se pripravlja na izjemno veliko investicijo, gradnjo novega namakalnega sistema oziroma navezavo na Vogršček. Kako pomembno je to sodelovanje z občinami in ali občine dajo dovolj poudarka panogi kmetijstva?
1: Bom rekla, se je v bistvu že samo ustanovitev zavoda je prišla iz lokalnih skupnosti, bom rekla. Seveda ta delo na našem območju deluje 22 občin in je zelo pomembno, bom rekla, ravno to sodelovanje vse končno, v bistvu, kar kmetje potrebujejo, v bistvu to se tudi odraža v občinskih načrtih in strategijah, v katerih tudi zavod

0: Vedno sodeluje.
1: Kmetijsko-gozdarski zavod seveda se financira tudi z ostalimi dejavnosti, spremljajočimi. Kakšno je sedaj to razmerje?
0: Ja. V bistvu Kmetijsko-gozdarski zavod je še vedno v javni zavod. To tako, da pomeni, da večino našega dela so javne službe. Kljub temu pa glede na to, da nas je 110 zaposlenih, delujemo tudi čisto v tržnih oddelkih, to je naša seveda drevesnica, bilje, agroživilski laboratorij, prodaja sirarskih izdelkov v šestnih številkih, in ne nazadnje tudi projektno delo, ki je vedno le bolj pomembno. Čeprav tudi tukaj še vedno moramo vedeti, da projektno delo je tudi javno delo, se vendar so tukaj evropska in državna sredstva.
1: Pa še za konec, če vas izzovem, je kakšna zamisel, ideja torej o preimenovanju, mogoče gre vendar le za Primorski kmetijski zavod?
0: Te ideje so vedno vse mi, ne glede to, da se imenujemo Kmetijsko-gozdarski zavod Novo Gorico, ker je tudi 7 drugih zavodov, smo še vedno, mi smo Kmetijsko-gozdarski zavod Primorske.
1: Hvala lepa in uspešno delo še naprej.
0: Hvala. Odzivamo se.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do razprodaje zalog. Pesto genovese, 130 gramov, le 1,99 €. In testenine iz Granjana, več vrst, 500 gramov, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
2: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
4: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave impresionizem in modernost mojstrovine iz kunstmuzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.
6: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot. Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
7: Penso con sueño para

0: Ali težko grizete, se ne morete sproščeno smejati.
1: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
0: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Venezuelo po uničujočih potresih prihaja mednarodna pomoč. Po zadnjih podatkih oblasti je v sredini katastrofi umrlo najmanj 920 ljudi, več 100 tujih reševalcev pa že sodeluje pri iskanju preživelih pod ruševinami, medtem ko so nove reševalne ekipe še na poti. Združeni narodi poročajo, da pogrešajo več kot 50 tisoč ljudi, na tisoče jih je ostalo brez domov. Oblasti so omejile dostop do najhuje prizadetih območij, državo pa so danes stresli tudi novi popotresni sunki. Letošnji vročinski val je samo v Franciji zahteval življenja že 4 otrok, ki so ostali ujeti v razgretih avtomobilih. Strokovnjaki opozarjajo, da se vozilo na soncu segreje izjemno hitro, že v 10 minutah se lahko temperatura v notranjosti dvigne za okoli 20 stopinj. V manj kot eni uri pa preseže 50 ali celo 60 stopinj Celzija. Zato otroka ali hišnega ljubljenčka v avtomobilu ne smemo pustiti niti za nekaj minut, če tudi so okna priprta ali je vozilo parkirano v senci. Vročinski val pa pospešeno tali tudi švicarske ledenike. Znanstveniki opozarjajo, da se bosta sneg in led, ki sta se nabrala čez zimo, predvidoma stopila že do ponedeljka. To bo drugi najzgodnejši tako imenovani dan izgube ledenika v zgodovini meritev. Vsako nadaljne taljenje do jeseni pa bo pomenilo dejansko krčenje ledenikov v švicarskih Alpah. Strokovnjaki ob tem opozarjajo, da k hitremu taljenju poleg sedanjega vročinskega vala prispevajo tudi topla pomlad in pomankanje snega v minuli zimi.
0: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup, izposoja, strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
3: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. V notranjosti bo nekaj vetra v vzhodnih smeri, v Vipavski dolini pa šibke burje. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37 stopinj.
2: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
3: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani in na cestah Lese Bled, Šmarje Dragonja, Šmarje Koper ter Lucija Izola. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
6: www.robin.si Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
8: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
7: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radiu Robin je...
9: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LinPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.

0: Izšla je posebna številka Mladine intervju in v njej 15 intervjujev. Med drugim s predsednico Natašo Pirc-Musar, odvetnikom Petrom Čeferinom, klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, igralko Natašo Barbaro Gračner, Urbanovo mamo Špelo Miroševič in zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom.
1: Lepo je v naši domovini Mladino brat.
2: Napolnite praznične dni z druženjem, pristnostjo in izbranimi okusi, ki jih najdete v vinotekah Kleti Brda na Delpinovi ulici 4 v Novi Gorici ali na Zadružni cesti 9 na Dobrovem. Klet Brda. Napolnimo življenje z odličnostjo.
3: Nonet Brda ob 40. obletnici delovanja vabi na celovečerni koncert na grad Dobrovo v soboto 27.6. ob 21.
4: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
5: Postaja Vides.
6: Tako, prispeli smo. Greš ven?
7: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
5: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
8: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
9: www.krono.si.
8: Nam je mar za naše stranke.
10: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
11: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
12: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
13: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. V notranjosti bo nekaj vetra, v vzhodnih smeri, v Vipavski dolini pa šibke burje. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37 stopinj.
14: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
13: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani in na cestah Lesce Bled, Šmarje Dragonja, Šmarje Koper ter Lucija Izola. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
15: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
16: Radio Rubin in 62 minut.
17: Martin Arčon, voščim, dober dan. Hujšanje s hipno transformacijo. To je tema, ki bo na nek način zaživela v naši oddaji na Radio Rubin. Sicer pa, ko začneš razumeti, kakšne povezave imaš s hrano, ne samo fizične, ampak tudi čustvene, je vse lažje, pravi moja sogovornica. Saša Einsiedler, dober dan.
18: Dobar dan in lep pozdrav.
17: Motivacijska govornica, avtorica hipnotransformativna coachinja. Skratka, jaz verjamem, da vas poslušalke, poslušalci dobro poznajo. Sicer pa, ko sem takole brskala po vaši spletni strani, me je naravnost navdušila tista prva informacija, do katere sem prišla. Za več veselja do življenja. Pa je to tisto osnovno poslanstvo?
18: Ja, a ni to...
17: Zelo lepo.
18: Zelo, ja, hvala, da ste to prepoznali. Namreč, pa ne vem, a je to mogoče tudi malo povezano z leti, no? Morda tudi, ampak se mi zdi, da je v nas ljudeh to veselje do življenja tako ubito zadnje čase, da je toliko enih stvari, ki so nekako zakrile to naše osnovno poslanstvo in to je, da se zjutraj veseli zbujamo, da živimo življenje, da ga občudujemo, ljubimo in da se hkrati zavedamo, da tudi življenje ljubi in podpira nas. In zato, ja, to kar čutim kot eno tako svoje poslanstvo, da nas, ne samo drugih, ampak seveda tudi sebe opozarjam in spominjam na to, da je naše življenje veselje.
17: Pa kaj je tisto, kar nam zamegli ta pogled?
18: Oh, toliko enih stvari, seveda začne se že zelo zgodaj lahko, ko smo še čist majhni, a ne? Ker kot vemo, se otroci učimo z zgledom. Srkamo iz okolja vse, kar se posrka da, predvsem pa seveda so ti glavni liki naših življenj, naši pomembni odrasli, to so naši starši, skrbniki. In če se od njih naučimo tega, da je življenje ena sama borba, da je to trpljenje, da se je treba matrati, da če se ne matraš in trudiš in garaš kot nor, potem nisi nič vreden, da tako ali tako si vreden samo, če se dokazuješ z nekimi zunanjimi uspehi in dosežki. In če začneš svoje življenje na tak način, je seveda zelo težko čutiti v sebi to radost in veselje do življenja, zato ker pač globoko v sebi verjameš, da to ni prav, da tudi če ti je lepo, da to na nek način ni prav. In jaz poznam ogromno ljudi, ki doživijo nekaj lepega, se jim lepe stvari dogajajo in potem rečejo, joj, to je kar prelepo, da bi lahko bilo res. Sej, ma je kar strah, kadar mi je tako lepo, zato ker vem, da bo potem sledil pa nekaj groznega.
19: A to je neko prepričanje?
18: Ja, seveda. Seveda. Ki pa ga potrjujemo s svojim življenjem, ne? Vedno znova, vedno znova. In če se samo malo ozremo okrog sebe, pa širše po svetu, pa človek bi rekel, pa a se sploh dogaja kaj lepega? In ko enkrat začneš gledati vse to, kar ni lepo in za kar se seveda res ne moreš veseliti, potem počasi ta iskra veselja v te pogaša. Zato, ker jo tako preglasi vse to, kar ni dobro in ni veselo. In jaz se zavestno odločam vsak dan, da bom opazila te drobne stvari, zaradi katerih sem lahko vesela. Res drobne.
19: In imamo vsi to možnost, kaj ne?
18: Ja, recimo včeraj sem šla na brd, če imaš. In danes se veselim, da bom iz njega naredila juhco. Pa en namaz verjetno, a ne? In zakaj se ne bi mogla veseliti take drobnarije, take drobne stvari, ki stane skoraj nič, a ne? Ampak ljudje smo pozabili na take osnovne, drobne malenkosti, ki pa so v bistvu bistvo našega bivanja.
19: Danes morda še bolj kot kadarkoli prej v poplavi vseh informacij in tudi vsega tega, kar nam ponujajo družbena omrežja, komentarji in vse ostalo pod razno raznimi posti. O tem govoriva za več veselja do življenja. Tudi če smo fit, smo na nek način bolj zadovoljni in k temu še prideva. Saša Einziler ostaja v Robinovi družbi.

0: Radio Robin, Saša in Zidler z mano. Saša, imate orodja in sistem za doseganje osebne in poslovne uspešnosti. Spet se navezujem na vašo spletno stran. Torej, govoriva o še več veselja do življenja. Je že res, da imate orodja, pa imate tudi ljudi, ki si želijo tega več veselja, več uspešnosti, ki bi radi stopili iz cone udobja in sami poskrbeli za več tega veselja?
1: Seveda, veliko je takih ljudi. Veliko je pa seveda tudi tistih, ki mislijo, da če samo imajo ta orodja, uporabljajo jih pa ne. Da bodo prav tako prišli do več veselja, do življenja. Ampak za vsak premik, ki ga želimo v življenju dosežiti, je treba pač narediti nek prvi korak. In dejansko je lahko ta prvi korak zelo, zelo majhen. Ampak že en majhen korak pomeni nekaj drugega kot tisto, kar sem navajen delati vse življenje, lahko prinese eno drobno spremembo. In potem, ko vidimo, da en tak majhen korak, ki sem ga naredil, prinese spremembo v mojem življenju, se navdušim, se zmotiviram, da naredim mogoče še enega, pa potem še naslednega. In ko pišem o tem, da imam pač določena orodja, načine, s katerimi si lahko pomagam. Prvo ali pa eno od osnovnih pravil je, da ti koraki k neki spremembi niso veliki, da delamo majhne korake. Jack Canfield, pri katerem sem se izobraževala, pravi, da je sprememba, ki jo delamo, najboljša, če je samo 5%. Samo 5%, to je res malenkost. Ampak zakaj? Zato, ker naprimer, ko delamo novoletne zaobljube, takrat so naše te zaobljube res velike in po novem letu začnemo z velikimi spremembami. To je za človeka preveč, to je za um preveč, ker naš um se noče spremeniti in zato nas sili nazaj v staro. Če pa jaz naredim majhen korak, torej 5% premik nekam, tega naš um ne zazna kot grožnjo. Ampak se na to 5% spremembo zelo hitro navadi. In ko se navadi, lahko naredim novih 5%.
0: Se pravi, pot je daljša, ampak veliko bolj zanesljiva.
1: Ampak traja in je zanesljiva, točno tako.
0: Enako velja za hujšanje. O tem govoriva danes, o vaši hipnotransformaciji. Če se prav na to navežem, veliko krat sem prebrala, da ko se odločimo, da bomo zgubili kilogram, dva, tri ali več, začnemo manj jest, začnemo bolj zdravo jest, začnemo telovaditi, vse en dan. Ampak tudi to je napaka, postopno najprej hrana, potem telovadba. Verjetno o tem tudi govorite na tej hipnotransformaciji. Opozorite na to.
1: Ja, definitivno, zato ker to je prevelik šok in za telo in za naš um in zato ne zdržimo in potem gremo, zdržimo 2-3 dni in potem se najemo, spraznimo hladilnik in se usedemo jokajoč, slabo vestjo, kakšna sem, poglej kakšna sem, ne morem, ne zdržim. Ja, seveda, zato, da bi tako čez noč lahko spremenil ti cel način življenja, mora res nekaj hudega se ti zgoditi. Recimo, moja izkušnja je, da takrat, ko sem zvedla, da nosim v sebi raka, ko sem zvedla za to diagnozo, meni ni bilo težko v trenutku spremeniti načina življenja. Ampak normalno, pa nismo vsi od odzune, nimamo teh triggerjev, kot se reče, takih močnih sprožilcev, Ampak takrat je treba pa postopno, da se najprej odločimo za nekaj, pa potem nekaj in to je rezultat na dolgi rok.
0: In kako
1: in temu potem, sam še to, sploh ne rečemo hujšanje, In ne rečemo zgubljanje kilogramov, bom tudi to povedala mogoče, zakaj se tega ne smi reči, ampak gre za način življenja. In to ni potem, zdaj bom pa 14 dni stradala, pa bom shujšala, pol se bom pa itak dobiš vse nazaj. Gre za spremembo načina razmišljanja o sebi in ohrani.
0: In zato je tu pravi naslov morda hipnoza, o kateri bova govorili Sašo Einsiedler tudi po glasbi.

0: Se pravi, kako ustvariti nove, bolj podporne povezave med hrano in počutjem, tudi o tem v hipnotransformacijski delavnici. Zakaj ste pravzaprav, Saša Einsiedler, pomislili oziroma šli na to pot hipnoza in hujšanje? Kaj nam je prehranjeno?
1: Ja, to je zanimivo, ker hujšanje s hipnozo je posledica mojega znanja o hipnozi, ki je mimo grede meni zelo, zelo, zelo pomagalo tudi v času mojega okrevanja. In videla sem, koliko pomembno je, da tudi, ko smo zboleli, da znamo sebe podpreti z mislimi, da znamo umu dati ta prava navodila. Lani sem zaključila obiskovanje onkološkega inštituta in zdravnik mi je rekel, da ima v vsej svoji karieri samo 5 ljudi takih, ki imajo tako malo posledic, kot jih imam jaz. Kljub temu, da sem imela kar veliko, veliko obsevan grla, recimo. In jaz verjamem v to, da je zato meni to uspelo, zato ker sem znala naravnati svoj um. In posledično sem razmišljala, ko sem se sama soočala s tem, kaj jaz, česa ne, pa ko so mi ženske tarnale, da bi rade se znebile kakšnega kilograma, sem ugotovila, ja seveda, ne? Treba je umu dati dobra navodila. Mi prevečkrat oziroma največkrat dovolimo, da naš um obvladuje naše življenje in da je um taki izbira za nas. Kaj bomo jedli, kako se bomo vedli, kako se bomo odzivali, ampak v resnici smo mi lastniki uma in mi smo tisti, ki moramo dati umu navodilo, kaj je za nas dobro. In če se je naš um nekoč naučil, da je dobro jesti to, recimo, kar sem jedla jaz in mi je pomenilo eno tako ljubezen in en tak občutek, da sem sprejeta in ljubljena, ko sem si v mleko nadrobila belo žemeljco, pa še posladkala. Ne, to mi je stara mama moja dala. In to je bil izraz njene ljubezni do mene. In jaz sem dolga leta povezovala to mleko, ne, s to belo žemeljco pa s sladkorjem, kot aha, da sem podoživljala ta občutek te ljubezni, ki sem ga takrat čutila s staro mamo.
0: Zato pišete, da je hrana velikokrat zelo čustvena stvar, a ne?
1: Ja, in ko sem pa jaz dojela, da pravzaprav to mleko pa žemlja pa pšenica pa gluten pa sladkor, da to mojega telesa ne podpira, sem jaz umu morala dati novo navodilo. In sicer, ne, v smislu, v redu, to je bilo nekoč, danes pa tvoje telo potrebuje nekaj drugega. In meni danes na kraj pameti ne pade, da bi šla jesti mleko z žemljo pa sladkorjem. Pa ni šans. Danes izbiram stvari, ki so mi dobre, ampak ki moje telo podprejo. In to je ta bistvena transformacija, ki jo mi lahko naredimo s pomočjo hipnoze.
0: Pravzaprav zdaj govoriva o hujšanju, ne? Izgubljanju odvečnih kilogramov, ampak so vsa področja življenja pravzaprav tako na pladnu, da si pomagamo s hipnoterapijo, kaj ne?
1: Ja, res. In jaz sem tako res hvaležna, da sem naletela na to in vidim, koliko lahko jaz ljudem, ki pridejo k meni na to hipnotransformacijo, koliko jim lahko pomagam in koliko teh aha trenutkov in ko končamo eno to naše srečanje, velikrat kar sedijo tam na tisti postli in so kar brez besed, ker ne morajo verjeti.
0: Saša, moramo k vam na to hipnozo, če rečeva takole, imate delavnico, ko nas pravzaprav vodite in to potem, to znanje nam ostane, da si lahko s tem pomagamo tudi na drugih področjih življenja?
1: Ja, torej to, če govoriva o tej delavnici, a ne, za izgubljanje kilogramov oziroma pridobivanje lepega, čvrstega telesa, to imamo vse posneto. Vsa ta teorija je posneta in to vam ostane, ja. Pa seveda tudi posnetek z temi hipnotičnimi sugestijami, s katerimi učimo svoj um, da deluje drugače. Sicer pa, če kdo želi na neko specifično stvar ali pa zato, da je res na njegovo neko težavo, a ne, je pa najbolj sveda, da pride v živo. Pa tudi takrat naredim potem posnetek za vsakega, ki pride, ki ga potem posluša še, ne vem, en mesec recimo, da res naučiš svoj um, da dela drugače.
0: Ko razumeš, zakaj ti ustreza določena hrana in s čim jo lahko zamenjaš, zaživiš svobodneje, pravi Saša Einsiedler. Pogovor nadaljujeva po glasbi.

0: Se pravi, ostali so pri tem, Saša Einsiedler, da je hrana velikokrat zelo čustvena stvar. Se pravi, če jaz zvečer ob televizorju jem kokice, smoki, košček čokolade, je to čustveno?
1: Ja, tole zvečer je zelo zanimivo. Ne? Takrat se mi mal umirimo. Takrat končno imamo malo časa za sebe in takrat je tudi čas, da vse to nepredelano v smislu naših čustev, vse, kar se nam je čez dan dogajalo, začne lest ven iz nas. In mi moramo na nek način to utišati. In najlažje je to utišati na tak način, da hitro nekaj poješ, nekaj zbašeš vase, napolniš eno praznino ali pa malo potlačeš kakšne stvari. Sploh spet, a ne s temi občutki, naprimer čokolada, vemo, a ne, da v nas simulira, bom rekla, en tak občutek sreče, a ne, in jo sploh ženske velikrat jo imamo rade, pa sploh še v tistih dnevih, a ne. Je pa zanimivo, naprimer, to, da kadar si želimo grist stvari, pa tako, da malo hrusta, je to naša podzavestna težnja, da sproščamo jezo na ta način, a ne. In bolj torej, ko nas vleče v ugrizanje, bolj se lahko potem vprašam, a sem kaj jezna, na kaj sem jezna, ne? In najtežje, ali pa najtežje je začeti, potem pa ni več tako težko, je namesto tega, da s hrano tolažem sebe oziroma pač polnim neke praznine, da se je soočati s temi čustvi. Najtežje je začeti s temi soočeni, zato ker nas je strah, a ne? Zato ker toliko enih stvari mi nosimo v sebi, ki se jih sploh ne zavedamo. In v bistvu, ja, strah nas je, da bi to enkrat izbruhnilo ven, da ne bi mogli obvladati teh stvari. In zato velikrat posegamo in po alkoholu, in po hrani, in še po kakšnih drugih takih stvareh.
0: Ne bodi jih treba.
1: Ja, ki nam ne prinesejo, ki nam prinesejo samo neko hipno olajšanje, ne? Ne pa na dolgi rok.
0: Koliko je povezave med tem, ko smo bili otroci, so nas starši potolažili s bombonom ali s koščkom čokolade, ko smo bili žalostni, ko smo jokali. Koliko, se pravi, so ta čustva iz otroštva, ko smo nekaj potešili ali dobili za jih, ne, zdaj prisotna v odrasli dobi?
1: Ja, ja, zelo so prisotna, seveda. Men recimo, moja starejša hčera še vedno kdaj pač očita, bolj v hecu zdaj, a ne, da sem jo nagrajevala točno s sladkarijami, a ne, in da ima danes tudi ona sama hrano kot nekaj, kar je njena nagrada. Ko nekaj dobrega narediš, ko imaš nek dosežek, nek uspeh, se nagradiš z neko dobro hrano. Ali pa recimo družinska srečanja, ne? To se je mi zavedno šibila z najrazličnejšimi stvarmi. Ne? Ne vem, ko smo šli na izlet, je moja mami naredila pohanega piščanca in meni je

0: to vedno ostalo, ne, da ko se gre na izlet, se je pohanga piščanca in podobne stvari. In ko začnemo razmišljati o tem in opazovati, jaz zdaj sicer tako ali tako ne jem mesa, ampak res, če greš iz Ljubljane v Novo Gorico, res moraš vmes jesti pohanga piščanca, ne?
1: Se pravi, sva spet pri teh povezavah hrana in čustva, ne? Ja. In prav to je tisto, kar verjetno skozi delavnico naslavljate.
0: Ja, seveda. In še ena zelo pomembna stvar. Poglejte reklame. Jaz ne bom nikoli pozabila, ko enkrat grem mimo televizije in vidim en tak lep film, se mi zdel, da je film. Tako je bilo lepo, en tak čustven prizor in potem na koncu gotovim, da je to reklama za eno čokolado. Ali pa če pogledamo te znane pijače, sladkane, a ne, ki jim bi rajš rekli osteoporoza v flaškah, ne pa Coca-Cola recimo. No. Kakšna reklama je? Ko sem bila v muzeju Coca-Colinem v Atlanti, so nas prav peljali v eno tako manjšo kinodvorano, kjer so prikazovali vse reklame Coca-Coline od začetka pa do danes in so seveda tudi povedali, kaj je tisto, kar je Coca-Cola naredil to, kar je danes, to znamko. Ja, reklama. Reklama, ki temelji na čustvih. Vse ni nikoli nobene reklame, ki bi rekla, joj, to je pa tako zdrava, pa dobra, pa sestavljena iz ne vem česa, ampak ne, prijateljstvo, druženje, družina, tist božiček, a ne, za novo leto, se spomenimo. Vse je povezan s čustvi in potem greš in kupaš čustvo. Ne kupaš tiste pijače, ki je v resnici za nič in nezdrava in veš, da ni v redu. Ampak jo kupaš zato, ker kupaš to čustvo, ki si ga želiš, povezano z družina, prijatelji in tako naprej.
1: Kaj pa v resnici izgubljamo, ko izgubljamo kilograme? Je možno, da teža ni problem, ampak na nek način zaščita. Tudi o tem po nekaj minutah glasbe.

0: Saša in Zidler ostaja v naši družbi. Ko izgubljamo kilograme, morda ni zgolj teža problem, ampak zaščita. Saša, kaj bi rekli, kaj nam telo poskuša povedati s kilogrami?
1: Imela sem kar nekaj primerov žensk, ki so govorile točno o tem, da naprimer, ena je rekla, že kot mejhna deklica sem imela precej velike prsi in fantje so me pol vedno tako poželjivo gledali in meni je bilo to tako zoprno. Ko pa sem se zredila in sem imela in trebuh in prsi v isti liniji, potem so ti poželjivi pogledi odpadali. A ne? Ampak danes je ona odrasla ženska, ki se zaveda tega, da je verjetno bolj zdravo tudi ne imeti toliko velikega trebuha, a ne? In rada bi bila vitkejša. In sva naslavljali torej tisto težavo takrat, a ne? Ne zdaj tega stanja, v katerem je, ampak je težava nastala takrat v preteklosti. Ali pa nasleden primer, a ne? Pravi ženska v mladosti je mama imela pač neke težave in jaz sem mogla skrbeti za celo familijo. Jaz sem mogla biti močna. Ona je ves čas ponavljala, jaz sem mogla biti močna za vse. Močna. In ona je bila močna v telo. In ko smo povedali njenemu umu in mu dali drugo navodilo, da ona ne rab biti močna v tem smislu, da more vleči, ne vem, plug za sabo ali pa dvigvat ne vem kakšna bremena, da lahko je močna pač osebnostno ali kakorkol, ampak da njeno telo je pa lahko vitkejše, ne? Je seveda spet se pokazalo, da je problem ali pa začetek tega problema, s katerim se je soočila v preteklosti, a ne?
0: Ampak kje pa dobiti to notranjo moč, Saša in Zidler, ne za začet delati spremembe na sebi, v tem primeru hujšati, ampak za ustrajati, tu ponavadi klecnemo.
1: No, zato pa je moj sistem dela takšen, da se dogovorim z tistim, ki pride recimo na neko tako zadevo k meni, da ostajava v stiku, da mu posnamem temu človeku posnetek, ki ga mora poslušati vsak dan. In ko ti naučiš svoj um, da deluje drugače, da je to dobro za njega, da daš navodilo, ukaz umu, potem se počasi začnejo tudi v možganih tvoriti druge nevronske povezave, ne? Druge poti, in bolj, ko jih ponavljamo, večkrat, ko hodimo po teh novih poteh, bolj so uhojene in bolj postane to naše spontano vedenje.
0: Se pravi, ne dobimo nekega seznama živil, ki naj bi jih uživali, ampak je predvsem trening uma tisti, ki nas vodi k temu, da, kot ste dejali, odvržemo nekaj špehca.
1: Ja, ja. Točno tako. Jaz sicer dam mal namigov, a ne, kaj je, na primer, ne vem, ženske, ki nismo več 20 let stare, lahko ne jemo toliko glutena, zato ker je to eno lepilo v našem telesu, ki nas paca, pa prebava se nam potem paca, ne? Tega pa res ne želimo. Naprimer, sladkorja kot takega sploh ne potrebujemo. Pa tudi povem, s čim ga lahko nadomestimo, a ne? Mleko ali pa mlečni izdelki, taki kakršni so zdaj, a ne? Vse predelano, vse polnjeno in nafilano s temi rastnimi hormoni in antibiotiki in ne vem še čem, to nam res ne koristi. In tudi utemeljim zakaj in utemeljim tudi, kakšne so zdaj spet naše povezave s tem belim kruhkom, a ne mlekom, kot sem rekla, sladkorjem in še s čem, no?
0: Kakšna je povezava mogoče med tistim, ki bi rad ali hujša in tistim, ki mu pravzaprav niti malo ni mar za zdravje in kako izgleda? O tem bova govorili v zaključnih minutah oddaje.

0: Saša in Zidler, še nekaj minut nam je ostalo. Na eni strani si nekdo, ki hujša, ki skrbi zase, na drugi strani pa nekdo, ki zamahne z roko in pač komu mar. Važno, da se jaz imam fan, pač tudi ob vsak dan znova dobro obleženi mizi. Odkot pa izhajajo ti vzorci?
1: Spet bi rekla, da verjetno od doma. Čeprav jaz se spomnim svoje mladosti, pri nas se je dobro jedlo, tudi nisem imela občutka, da bi, ne vem, takrat, ko sem jaz bila majhna, se ni toliko govorilo o zdravi prehrani in tako naprej. Ampak jaz sem te stvari sama pri sebi razčistila, zato ker sem ugotovila, da jaz želim poskrbeti za sebe, da se jaz želim dobro v svojem telesu počutiti, da jaz želim svojim vnukom se sankati in tekati tlejla okrog hiše, da je to nekaj, kar si jaz želim, a ne? In se dobro počutiti v svojem telesu in se tudi z veseljem pogledati v ogledalo.
0: Se pravi, si je potrebno dati v tem primeru cilj oziroma željo, pa tudi ja. Če je ta želim biti, ne vem, fit poleti v kopalkah.
1: Ja, recimo, če to nekoga motivira, zakaj ne? To pa ne pomeni, da jaz ne uživam v hrani. To ne pomeni, da jaz čist nikoli nič sladkega ne pojem. Seveda pojem, ampak to ni pretežni del moje prehrane. A ne? Pa ne jem pomfrija, pa hamburgerjev, pa pic, pa ne vem česa. A ne? Samo sem pa tja, a ne? Zato, da ne kompliciram življenja, ne sep, ne drugim. Ampak imam pa neko svojo špuro, kot bi rekli, ne, ki se je v recimo 80% držim.
0: Ampak ni se potrebno tako zelo odpovedovati, da izgubimo težo. Tudi to nas učite.
1: Ja, sploh ne. In gre za to, da vedno lahko za stvari najdemo nekaj nadomestila. A ne? Jaz sem odkrila, kako dobre so sladice, ki jih zasladim z datli ali pa z bananami. Ljudje, ki pridajo k meni na obisk, včasih sploh ne ugotovijo, da noter ni sladkorja. Ker samo nadomestiš določene stvari. Delam sladice iz drugih mok, iz prosene. No, ravno danes delam nekaj iz rožičev, pa orehov, pa joj, ena taka dobra sladica za obiske, ki pridejo. Razne namaze delam. Naprimer, lečin namaz je popolnoma podoben tatarskemu biftku in spomnim se, da je moj sin, ki zelo rad je meso, si namazal na kruh in se ga vprašala, če je dober in jo rekel, da je zelo dober in sem rekla, veš, to je ni iz mesa, ampak iz leče.
0: Potem ni bilo več okej.
1: Ja, ni bilo več dober. Ampak res, in mogoče samo za konc, sam še ta namik, ne si govor, moram shujšati, da grem pa na dieto. To je za tvoj um strah in trepet, ker to povezuje z odpovedovanjem, a ne, in z neko bolečino, ko se odpovedujem in stradam. In zato naš um začne razmišljati samo še o hrani. In je bistveno težje se lotiti stvari. In tudi ne reči, izgubila sem 5 kilogramov, ker to, kar človek izgubi, želi najti, a ne, želi nazaj. In če rečem, izgubila sem 5 kilogramov, potem um misli, da jih želiš dobiti nazaj in ti jih da ne 5, ampak 7 za vsak slučaj.
0: Če se dotakneva na hitro še tega našega notranjega dialoga, kako govorimo s sabo, ko potem se pregrešimo, ko prekršimo, ko nam nekaj ne uspe? Morda si je tu na mestu postaviti vprašanje, če bi tako komunicirali tudi z nekom, ki ga imamo radi. Drži?
1: No, točno to jaz rečem, ko me sprašujejo, pa kako naj se pogovarjam sama s sabo. Tako kot bi se pogovarjala ali s svojim otrokom, ali s neko osebo, ki jo imaš rada. Takrat, če bi ta otrok se prekršil pa pojedel malo čokolade, mimo grede, a ne, čokolada ni prepovedana, ampak jaz kupujem seveda tako, ki ima, ne vem, 80% kakavovih delcev, a ne? Pa tudi, če jo poješ dve tiste vrstici, a ne, dve vrstici, pa a bi otroka zdaj nadrla, kašen si, nisi zdrl, ampak rečeš, joj, a ne, lej, sej zdaj si tole, zdaj si se potolažil, zdaj pa spet greva naprej. Prijazni biti in sočutni biti do sebe in tega mi veliko krat tudi ne znamo. In se bičamo, kaznujemo in smo v tem začaranem krogu negativnosti do samih sebe. In ko smo v takem stanju, se ne moramo imeti radi.
0: Saša in Zidler, ostanite motivacijsko, pravzaprav orientirani, če rečem takole še naprej, za dobrobit nas vseh, kot sva začeli, za še več veselja do življenja, kaj ne?
1: Tako, in naj se vsako jutro zbudimo, to mislijo na to, o, živ sem, živa sem in to je največ, kar lahko imamo v življenju in to je najbolj pomembno.
0: Hvala za pogovor in
1: hvala
0: lep dan želim še
1: enako.
0: Naprej. Hvala lepa, poslušalke, poslušalci, tudi vam za pozornost. Oddajo sem pripravila Martina Arčon. Srečno.
2: 62 minut na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti. Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov. Ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
3: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do razprodaje zalog. Pesto genovese, 130 gramov, le 1,99 €. In testenine iz Granjana, več vrst, 500 gramov, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
6: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
6: Presenetljivo poceni. Dipo.
7: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
8: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
9: 3, 2, 1...
10: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo sedežno s funkcijami kar do 48% ceneje ali jedilniške mize in stole tudi do 55% ugodneje in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost mojstrovine izkunst muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 € veljavna do konca razstave. turizmo.fvg.it.
12: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 €. Škoda Kamiq Edition.
13: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
14: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Medigo skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
15: Ko želiš, da je tvoj dom varen in podjetje zaščiteno, izbereš tistega, ki mu zaupaš. Sintal. Vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
16: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
17: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Temperature nad 35 stopinj Celzija bodo danes dosegle območja, kjer živi približno 193 milijonov ljudi. Na podlagi ocen pa naj bi temperature nad 30 stopinj Celzija občutilo več kot 400 milijonov Evropejcev. Medtem ko naj bi sicer danes najhujša vročina nekoliko popustila v Veliki Britaniji, na Portugalskem in v delu Španije, se bodo visoke temperature okrepile v srednji in vzhodni Evropi. Vse bolj vroče je tudi na relaciji nekdanji in aktualni predsednik vlade. Umirite se, Janez Janša, je Robert Golob zapisal na družbenih omrežjih. Burno se je odzval na Janševe izjave za izraelski časnik, za katerega je Janša napovedal zamrznitev priznanja Palestine. Golob ustraja, da je priznanje Palestine priznanje osnovne pravice do samoodločbe ter eden od predpogojev za mir in sobivanje Izraelcev in Palestincev. Ocenil je tudi, da samo Janša ve, kaj je bilo v mednarodno priznanih stališčih prejšnjo vlade norega. Ob 250. obletnici ustanovitve Združenih držav Amerike pa bodo izdali prav poseben potni list. Takšnega spodobo predsednika Donalda Trumpa. Na njem je Trump upodobljen ob pisalni mizi, v ozadju pa je besedilo ameriške deklaracije o neodvisnosti. Na notranji strani platnice bo tudi njegov podpis. Izdelali bodo 25 tisoč takšnih spominskih potnih listov, ki jih bo izdajal le urad za potne liste v Washingtonu za nujna mednarodna potovanja.
18: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
17: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. V notranjosti bo nekaj vetra v vzhodnih smeri, v Vipavski dolini pa šibke burje. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37 stopinj.
19: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
15: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
17: Zastoj so na štajerski avtocesti med slovenskimi konicami in Dramjami proti Ljubljani ter med Dramjami in slovenskimi konicami proti Mariboru. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
20: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
15: Vikend na radiju Robin in Andrej Šušmelj.
21: In pozdrav v tej zelo, zelo vroči soboti ob 15:03 minute iz na srečo ohlajenega studija Radia Robin. Ja, zdržali bomo to poletno vročino, tako ali drugače, najbolje ob dobri glasbi, kajti na prvi tir Radia Robin prihajata Jimmy Cliff, potem pa še Disturbed. In ja, v nadaljevanju še kolega Kenny Jan bo povedal, kaj se dogaja na mundialu. Ja, osvežite se, poskrbite za hidriranost z dovolj tekočinami in veliko užitka v senci ali pod klimo, kaj ne drugega rečem. Čas je za Jimmyja Cliffa.
15: Radio Robin.

0: Tako, zdaj pa se že oglaša Kenny Jan s pripravljenim prispevkom o svetovnem nogometnem prvenstvu.
1: Danes oziroma jutri zgodaj zjutraj bodo znani še zadnji udeleženci 16. finala letošnjega svetovnega prvenstva. Ob 23. po našem času v skupini L, Panama proti Angliji in Hrvaška proti Gani, ob 1.30 v skupini K, Kolumbija proti Portugalski in Demokratična republika Kongo proti Uzbekistanu, ob 4. v skupini J pa Alžirija proti Avstriji in Jordanija proti Argentini. 16. finala je že skoraj v celoti znana. Že včeraj smo povedali, da se nam obeta nekaj zanimivih obračunov. Znani so denimo pari ZDA proti Bosni, Nizozemska proti Maroku, Brazilija proti Japonski in Kanada proti Južni Afriki. Danes po noči pa smo dobili še 4 pare. Nemčija se bo že v ponedeljek pomerila s Paragvajem. V torek nas čaka obračun med Norveško in Slonokoščeno obalo. Svetovni prvaki Argentinci pa se bodo 3. julija pomerili z največjo senzacijo mundiala doslej zelenoerdskimi otoki. Potrjen je tudi obračun med Avstralijo in Egiptom, ki bo sploh prvič v svoji zgodovini zaigral v izločilni fazi svetovnega prvenstva. A razširjen format letošnjega mundiala odpira tudi precej možnosti, predvsem pa vprašanje, ali je danes bolje izgubiti, kot pa zmagati. To se sprašujeta predvsem Alžirija in Avstrija. Obe reprezentanci sta izgubili proti Argentini in imata pred medsebojno tekmo po 3 točke. Zmagovalec bo skupinski del skoraj zagotovo končal na 2. mestu, poraženec pa na 3. Na prvi pogled se zdi 2. mesto boljša izbira, a 2. bi naletel na Špance, 3. pa bi čakali precej manj zastrašujoči tekmeci. Nogometni navdušenci se ob takšnih izračunih hitro spomnijo na znamenito tekmo med Zahodno Nemčijo in Avstrijo na svetovnem prvenstvu v Španiji leta 1982. Nemci so takrat proti Avstrijcem povedli že v 10. minuti, rezultat 1:0 pa je ustrezal obema. Nemčija je z njim napredovala, Avstrija prav tako, medtem ko je bila izločena Alžirija. Po zgodnjem zadetku se je tekma praktično ustavila, obe reprezentanci sta igrali brez pravih napadov in želje po spremembi. Navijači so žvižgali, komentatorji pa so dogajanje označili za eno največjih sramot v zgodovini mundialov. Prav zaradi tega dogodka je FIFA uvedla pravilo, da se vse zadnje tekme skupinskega dela igrajo istočasno.
0: Ja, Kenny, hvala za poročilo. Zdaj pa še moj komentar. Ja, največje presenečenje na tem svetovnem prvenstvu brez dvoma so pripravili nogometaši zelenoerdskih otokov, ki so s 3 remiji že osvojili 2. mesto v skupini H in bojo zdaj v 16. finala igrali proti branilki naslova svetovnih prvakov Argentini. Ja, v uvodu tekmovanja so zelenoerdski otoki najprej zdržali pritisk proti visoko favorizirani Španiji, ki ni uspela dati niti enega gola. Potem so navdušili proti Urugvaju. Tekma je bila spet neodločena 2:2. In za konec še enkrat z remijem brez golov igrali proti Saudski Arabiji. Navijači na tribuni so na to razburljivo spremljali zaključek 2. tekme v skupini, ki je šla prav tako na njihov račun, kajti Španija je premagala Urugvaj, kar je pomenilo, da so osvojili celo 2. mesto v skupini. Kaj je povedal vezist Deroy Duarte? Če sem iskren, imam občutek, da živim sanje. Medtem ko je selektor Pedro Leitao Brito dodal, ves čas smo verjeli, da se lahko uvrstimo tako daleč in ponosni smo, svetu smo znova dokazali svojo srčnost in za nas ni nič nemogoče. Vratar Vozinja je povedal še, da so odraščali v težkih razmerah in naši stari starši in starši so se zelo žrtvovali, pokazali smo močen značaj ljudi z zelenoerdskih otokov in strast, ko igraš za svojo domovino. Mogoče smo res majhni, a imamo veliko srce in smo veliki borci, je zaključil vratar Vozinja. No, 40-letnega vratarja je na tribunah stadiona v Houstonu spodbujala tudi njegova mama, Ana Candida Evora, ki ima na družbenih omrežjih že več sledilcev od marsikaterega hollywoodskega zvezdnika. Selektor Brito, ki je po tekmi v Houstonu na novinarsko konferenco prišel ogrnjen v zastavo svoje države, je po uvrstitvi med najboljših 32 dejal, da noben njegov varovanec ne igra za velike evropske klube. Nekateri imajo tudi dvojno državljanstvo, številni pa so se preselili tudi v Argentino, ki bo njihov naslednji tekmec na svetovnem prvenstvu. Pred nami je zelo posebna tekma, ampak žoga je okrogla. Proti Urugvaju in Španiji smo pokazali, da se lahko okosamo z velikimi in zakaj se ne bi tudi z Argentino. Ja, simpatični zeleno-rdski otoki najverjetne bomo vsi navijali zase. Zdaj pa je čas za Klaro Jazbec in Največ.

0: Zvon Borovcev. Zvok harmonike in poletje v najlepši družbi. Od 3. do 5. julija na festivalu Števerjan. Polfinalni večer, veselica z gorinskim kvintetom in veliki finale. Števerjan 2026. Praznik, ki ga preprosto morate doživeti.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do 1. julija. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,15 € in balzamični kis iz Modene 500 ml le 1,05 €. To je pametni nakup. Eurospin.

0: danes v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
2: www.krono.si.
1: Nam je mar za naše stranke.
3: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste?
4: Seveda, Škrl na Delpinovi 13.
3: Prosim?
4: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v orarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl.
5: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
6: Privoščite si najboljše iz fruktala.
5: Fruktal v sodelovanju z naravo.
7: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
8: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
9: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. V notranjosti bo nekaj vetra, v vzhodnih smeri, v Vipavski dolini pa šibke burje. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37 stopinj.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
9: Zastoj so na štajerski avtocesti med slovenskimi konicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Dramljami in slovenskimi konicami proti Mariboru. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
10: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

Ja, in če smo že v vročinskem valu, pa naj bo tudi tema vročinski val, kajti za jugozahodni del Slovenije zaradi vročine uveljavi rdeče opozorilo. Popovdne bo od 33 do 37 stopinj Celzija in jutri še kakšna stopinja več. Sončno in vroče bo še 4 dni do vključno torka. Ja, ne bo lahko. Začenja se vrhunec letošnjega prvega vročinskega valu, ki traja že teden dni in za danes je Agencija Republike Slovenije za okolje zaradi stopnjevanja toplotne obremenitve izdala rdeče opozorilo za jugozahodni del Slovenije. Za nedeljo in ponedeljek pa so rdeče opozorilo izdali tudi za osrednji in jugovzhodni del države. Za preostali del države velja oranžno opozorilo. Temperature se bojo povzpele tudi do 39 stopinj Celzija, so še opozorili. Noč je bila sicer jasna, temperatura je padla, na blokah se je ohladilo celo do 10 stopinj Celzija, v Ljubljani je temperatura padla pod 20 stopinj Celzija in kadar je zrak suh, se lepše ohlaja, so še povedali. A čez dan se bo znova hitro segrelo in pravi vročinski val bo prišel do polne moči nad nami. V Kopru je bilo po podatkih Arsa že ob 8 in 20 minut izmerjenih 30 stopinj Celzija, v Luki Koper so ob 9.30 izmerili že 34 stopinj. V teh dneh bo sploh po nižinah velika toplotna obremenitev, najbolj na Primorskem, pa tudi v osrednji Sloveniji, predvsem v večjih mestih in na jugovzhodu države. Zelo verjetno bojo te temperature presegle absolutni junijski rekord, ki znaša 38,4 stopinje Celzija. Izmerjen je bil 26. junija lani na postaji Dobliče pri Črnomlju. Absolutni poletni rekord pa znaša 40,8 stopinj Celzija, izmerjen je bil 8. avgusta leta 2013 na letališču Cerklje ob Krki. Na Arsu opozarjajo, da bojo zelo visoke temperature močno vplivale na zdravstveno stanje občutljivejšega dela populacije. Sredi dneva in popovdne svetujejo zadrževanje v senci in uživanje lahke hrane ter zadostne količine tekočin. Prav tako naj vodo in senco zagotovimo tudi vsem domačim živalim. Za zadostno kroženje zraka naj bivalne prostore zračimo po noči in zjutraj. Opozarjajo tudi, da na soncu parkirana vozila pred začetkom vožnje dobro prezračimo. Tudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opozarjajo na težave, ki jih povzroči vročina. Med drugim navajajo nelagodje, dehidracijo, vročinsko izčrpanost in vročinsko kap. Poleg zmanjšane izpostavljenosti vročini priporočajo tudi hlajenje prostorov in omejitev fizične dejavnosti. Poudarjajo uživanje zadostne količine tekočin, najbolje hladne vode in vse, kar je treba nujno postoriti, naj se stori do 10. ure dopoldne, nato pa znova pozno popoldne in zvečer, je še povedala Simona Perčič iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Zdravnik Hugon Možina, vodja internistične prve pomoči v Ljubljanskem kliničnem centru, pa je pojasnil, da blažji obliki vročinskega udara pravimo tudi vročinska utrujenost. Tu so ljudje predvsem bolj utrujeni, ničim ne gre, tudi bolj zaspani so in z nižjim krvnim tlakom. Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Zdravnik Hugon Možina, vodja internistične prve pomoči v Ljubljanskem kliničnem centru, pa je pojasnil, da blažji obliki vročinskega udara pravimo tudi vročinska utrujenost. Tu so ljudje predvsem bolj utrujeni, ničim ne gre, tudi bolj zaspani so in z nižjim krvnim tlakom.

Ja, če si pa ogledamo še dogajanje po celotni Evropi, osrednji del Evrope se tudi pripravlja na izjemno vroče dneve, kajti vročinski val se z zahoda celine pomika proti vzhodu in v Nemčiji so že včeraj potrdili najvišjo temperaturo v zgodovini meritev, potem ko so na zahodu Nemčije izmerili 41,3 stopinje Celzija. Ja, če je nam vroče, Nemcem je še veliko bolj. Nov nemški temperaturni rekord, ki so ga izmerili v mestu Saarbrücken v bližini francoske meje v zvezdni deželi Posarje, je trenutno še neuraden, kajti gre za predhoden podatek, ki ga morajo še preveriti. Zato je možno, da bojo najvišjo izmerjeno temperaturo popravili navzdol. No, prejšnji temperaturni rekord 41,2 stopinje Celzija so v Nemčiji potrdili 25. julija 2019. Vseeno pa so letošnje junijske temperature dosegle rekordne vrednosti. Do zdaj je junijski rekord znašal 39,6 stopinje Celzija iz 30. junija 2019 v mestu Bernburg v osrednji Nemčiji. No, izmerili pa so tudi najvišjo temperaturo v Posarju. Prejšnji rekord 40,2 stopinje Celzija so potrdili 25. julija 2019. Tudi Združeno kraljestvo, Francija in Švica so junija zaznali rekordno visoke temperature. Vremenski sistem pa bi lahko na poti preko Nemčije proti Poljski podaril še nove rekorde. Po navedbah Svetovne meteorološke organizacije se bo namreč vročinski val ob koncu meseca začel pomikati proti srednji Evropi in Balkanu. Nemška meteorološka služba je za skoraj vso Nemčijo izdala opozorilo pred ekstremno vročino, oblasti pa prebivalce pozivajo k varčni porabi vode. Najbolj vroče bo sicer po napovedih v nedeljo, torej jutri, ko so napovedane temperature od do 42 stopinj Celzija. Vremenoslovci predvidevajo, da bo vročinski val trajal do začetka prihodnjega tedna. Vročinski val bo dosegel vrhunec konec tedna, ponekod v Nemčiji pa bojo temperature presegle 40 stopinj Celzija, je dejal meteorolog Karsten Brandt spletne vremenske službe Donnerwetter Deutschland. Od sobote se bo poleg visokih temperatur od zahoda postopoma povečevala tudi verjetnost neviht z možnostjo močnih nalivov, točo in močnimi sunki vetra. Zaradi nevarnosti poškodb infrastrukture, kot so deformacije cest in raztezanje železniških tirov, so nekateri večji ponudniki javnih storitev začeli omejevati promet. Nemški železniški operater Deutsche Bahn je potnikom omogočil brezplačno odpoved vozovnic za potovanja na dolge razdalje do začetka prihodnjega tedna. V podjetju so pojasnili, da je njihova infrastruktura zaradi močnega sončnega obsevanja posebej obremenjena, dodatno pa jo ogrožajo še nevihte in gozdni požari, ki lahko poškodujejo signalizacijo, tire in prometno mrežo. No, drugi železniški operater National Express pa je sporočil, da bo v soboto popoldne preventivno ustavil promet na progi Rhein-Ruhr Express v zvezdni deželi severno Porenje Vestfalija, da bi preprečil morebitne nenačrtovane prekinitve. Ja, tudi v Franciji je med vročinskim valom umrlo več 10 ljudi in temperature na 40 stopinj Celzija so povzročile motnje v železniškem prometu in proizvodnji električne energije.

0: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
1: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
2: Tam je doma kakovost in udobje.
1: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
2: Ter priznano pohištvo Alples.
1: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
3: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
4: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
6: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
7: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
8: Postaja Vides.
9: Tako, prispeli smo. Greš ven?
7: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
8: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
10: Vozniško prometno, prosim.
11: Izvolite.
10: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
11: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
10: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
7: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Pika.si. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. Megabazeni.si. Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Iščete BMW brez čakanja? Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Francijo še naprej pesti izjemen vročinski val, zaradi katerega pa si roke manejo prodajalci hladilnih naprav. Kupci pred trgovinami čakajo celo ure pred odprtjem, najcenejši ventilatorji pa so razprodani v nekaj minutah. Ponekod je med prerivanjem prišlo celo do lažjih poškodb, na družbenih omrežjih pa Francozi množično delijo posnetke posledic vročine, med drugim je Parižan postal spletna uspešnica, potem ko mu je uspelo speči jajce na ponvi, ki jo je pustil na okenski policiji. A situacija je zelo resna, vročinski val je v Franciji zahteval že več smrtnih žrtev, med njimi tudi 4 otroke, ki so umrli v razgretih vozilih. Strokovnjaki sicer opozarjajo, da se vozilo na soncu segreje izjemno hitro. Že v 10 minutah se lahko temperatura v notranjosti dvigne za okoli 20 stopinj, v manj kot eni uri pa preseže 50 ali celo 60 stopinj Celzija. Zato otroka ali hišnega ljubljenčka v avtomobilu ne smemo pustiti niti za nekaj minut, če tudi so okna priprta ali je vozilo parkirano v senci. Američan Michael Phillips iz Severne Karoline pa je sprožil spletno kampanjo za zbiranje denarja za operacijo mikropenisa. Kot pravi, poseg potrebuje, ker ima zaradi majhnosti spolnega uda težave z uriniranjem. Z odmevno kampanjo je v enem dnevu zbral že več kot $9,000. Zdravniki sicer mikropenis opredeljujejo kot prirojeno stanje, pri katerem je penis bistveno manjši od običajnega zaradi moten v razvoju ploda ali hormonskih moten. Ocenjujejo, da s to težavo živi okoli 20 do 25 milijonov ljudi po svetu.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
2: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. V notranjosti bo nekaj vetra v vzhodnih smeri, v Vipavski dolini pa šibke burje. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37 stopinj.
1: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 €. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Zastoj so na štajerski avtocesti med slovenskimi konicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Dramljami in slovenskimi konicami proti Mariboru. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
1: Vikend na radiju Robin in Andrej Susmelj.
7: In še pozdrav iz nasrečo ohlajenega studija radija Robin ob 16:05, medtem ko preživljamo ta vročinski val, bomo seveda poskrbeli za veliko dobre glasbe. In ja, po glasih nas čakajo še današnje rolete in rakete. Najprej Suzanne Vega in Luka, potem pa še Somber Undressed.
1: Radio Robin.

0: Von Borovcev. Zvok harmonike in poletje v najlepši družbi. Od 3. do 5. julija na festivalu Števerjan. Polfinalni večer, veselica z gorinskim kvintetom in veliki finale. Števerjan 2026. Praznik, ki ga preprosto morate doživeti. Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: 3, 2, 1.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje z dostavo v le 5 tednih. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
4: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
5: Pozimi na soncu, poleti na morju.
6: Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl na Delpinovi ulici v Novi Gorici.
7: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
8: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
7: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
8: Alu plus Branik. Velik plus.
9: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. V notranjosti bo nekaj vetra v vzhodnih smeri, v Vipavski dolini pa šibke burje. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37 stopinj.
10: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
9: Zastoj so na štajerski avtocesti med slovenskimi konicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Dramljami in slovenskimi konicami proti Mariboru. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
11: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: Rulete in rachete.
1: In čas je za današnje rolete in rakete na Radio Robin. Seveda bo prvi hot že arhaična rock klasika. In sicer bomo slišali pesem iz davnega leta 1964, ko so skupina The Kinks posneli single All Day and All of the Night. Ja, prišla je na drugo mesto britanske lestvice, na sedmo mesto ameriške lestvice naslednje leto in bila tudi vključena na King Size Hits in v Veliki Britaniji in na njihov drugi ameriški album King Size. Torej, tako kot njihov prejšnji hit You Really Got Me, je pesem osnovana na power chord riffu in obe pesmi sta podobni v ritmu in strukturi s podobnimi vokali v ozadju, podobno progresijo akordov in kitarskimi soli. Ja, po velikem uspehu Kings seveda niso prepuščali stvari na ključu in so se raje držali preizkušene formule. No, Dave Davis je kasneje izjavil, da to je bila pesem, kjer je našel njegov glas. Torej, tudi pri kitarskem zvoku ni bil zadovoljen z zvokom Marshallov, ker z Marshallom si zvenel tako kot vsi ostali. Ne? In potem je sredi 70-ih začel uporabljati pivi in potem so mu ljudje rekli, ja, nihče ne uporablja pivijev. Ne? Country bandi in zahodni bandi jih uporabljajo. Ampak on jih je potem uporabljal vsako noč, dva pivi Mesa in to je bilo tudi dodaten recept za specifičen kitarski zvok te pesmi, ki jo bomo slišali. Kings in All Day and All of the Night.

Ja, to so bili Kings za prvi hod današnjih rolet in raket na Radio Robin. Nadaljevali pa bomo s pesmijo iz konca 1970. Ja, takrat je bila britanska rock skupina Free na vrhuncu. Imeli so velik uspeh z njihovim prejšnjim albumom Fire and Water. Single All Right Now je še danes ikona kitarskega roka in ekstremno hitro so posneli naslednik album Hardway septembra 1970, išel je že dva meseca kasneje. No, bili so kar pod pritiskom, ne, da bi nadaljevali svoj pohod po lestvicah, tako da je kasneje kitarist Paul Kossoff povedal, da je ta slava bila za njega kar težka in da se je spominjal posledic All Right Now kot pritisk z katerega koli konca. Raje je imel resne težje s pesmi na albumu, kot so bile recimo Be My Friend, ki jo je videl kot pravo cepivo za lahkotnost All Right Now. No in single z tega albuma, ki ga bomo slišali sedaj, z albuma Freeway, je The Stealer. Ta pesem ni bila mogoče tako uspešna na ameriških in britanskih lestvicah, v resnici je bila na ameriških precej boljša, ampak vseeno je pustila pečat časa s klasično zasedbo skupine Free, The Stealer.

Ja, to so bili skupina Free in The Stealer, kradljivec ljubezni bi lahko prevedli v slovenščino. In še vedno poslušate Rolete in rakete na Radiu Robin. Kaj bo naslednje? Ja, nekaj iz 80-ih let, če smo priplezali iz 60-ih preko 70-ih, zdaj je čas za 80-ta in slišali bomo single skupine The Cult iz albuma Love z naslovom She Sells Sanctuary. Ja, pesem je z njihovega drugega albuma Love iz leta 1985 in 13. maja je bila izdana kot single in prišla na 15. mesto britanske lestvice julija istega leta. No in leta 2023, marca, je britanska fonografska industrija nagradila pesem s platinastim certifikatom za prodaje in streame nad 600 tisoč. No, že leta 1993 so jo ponovno izdali in dosegli še enkrat uspeh na lestvicah, ki je bil primerljiv z njihovim originalnim uspehom na lestvicah, tam nekje sredi 80-ih. Ja, pesem je dobila tudi dvojno platinasto naklado v Kanadi in platinasto v Novi Zelandiji in v Združenem kraljestvu. Tako da She Sells Sanctuary je bila prvič izvedena že na turneji leta 1984 in zadnja pesem, ki jo je posnel njihov dolgotrajni in dolgoletni bobnar Nigel Preston, ki so ga odpustili iz skupine takoj, ko je ta pesem izšla. Ja, ta ikonska pesem je bila posledica kitarskih pedalov, ki so bili hkrati uporabljeni, nekoliko so eksperimentirali z njimi in rezultat je naslednji, kot ga boste slišali. Cult in She Sells Sanctuaries.

kot drugi posnetek na albumu in seveda se zavihtela na prvo mesto ameriških lestvic maja 1992, ostala na prvem mestu 11 tednov na Billboardovi splošni lestvici izven rockerske kategorije je pesem bila na 48. mestu, kar je še vedno odlično, v Veliki Britaniji na 24. mestu in tako postala najvišje uvrščeni single skupine v Združenem kraljestvu, prišla še med prvih 10 v Novi Zelandiji in na Norveškem in po mnenju vokalista Chrisa Robinsona je pesem Remedy, pesem o svobodi kot odziv na različne vojne, zatiranja, preganjanja, ki so se zdela takrat Robinsonu trapasta. Ja? In najbolje, da jo kar zavrtimo. Black Crowes in Remedy.

In tako smo prišli še do zadnje pesmi v današnjih roletah in raketah na Radio Robin. Če je bila prejšnja iz 90-ih let, bomo sedaj skočili v dogajanje po mileniju. Natančneje v 15. juni leta 2007, ko je izšel šesti in zadnji studijski album ameriškega rock dua The White Stripes. Torej, gre za pesem, ki je bila zelo pohvaljena od kritikov, kajti njihova prejšnja plošča je dosegla kar mešane kritike in tudi album je bil komercialno zelo uspešen. Šel je na prvo mesto britanske lestvice albumov, bil na drugem mestu ameriške lestvice albumov, prejel zlate certifikate na obeh straneh Atlantika in tudi v drugih državah prišel na lestvico najboljših 10 albumov. Ike Thump, s katerega bomo slišali isto imensko pesem, je prejel tudi nagrado za najboljši alter glasbeni album, najboljši rock nastop strani dua ali skupine na 50 Grammy nagradah, tako da gre za pesem, ki je tudi zarezala na svoj način v konec desetletja po milenijumu in slišali bomo duo White Stripes in Ike Thump.

0: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
1: Presenetljivo poceni. Dipo.
2: Postaja Vides.
3: Tako, prispeli smo. Greš ven?
4: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
2: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.

0: Kasi. Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
1: www.krono.si.
0: Nam je mar za naše stranke.
2: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radiu Robin je...
4: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LinPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
5: Tudi vas včasih kaj boli.
6: Leta prinesejo svoje.
5: Rešitev je bližje, kot si mislite.
6: Center Dotik v Novi Gorici.
5: Tajska masaža lajša bolečine, izboljša počutje in krepi odpornost.
6: Plus 25% popust za upokojence. Popust velja od ponedeljka do petka, med 9 in 14 uro.
5: Ker dobro počutje ni samoumevno.
6: Zato ga z Dotikom ohranjamo vsak dan.
7: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.

0: Halloween, PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Ali boma?
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Aktualni premier je razburil svojega predhodnika. Umirite se, Janez Janša, je Robert Golob zapisal na družbenih omrežjih. Burno se je odzval na Janševe izjave za izraelski časnik, za katerega je Janša napovedal zamrznitev priznanja Palestine. Golob ustraja, da je priznanje Palestine priznanje osnovne pravice do samoodločbe ter eden od predpogojev za mir in sobivanje Izraelcev in Palestincev. Ocenil je tudi, da samo Janša ve, kaj je bilo v mednarodno priznanih stališčih prejšnje vlade norega. V Venezuelo po uničujočih potresih prihaja mednarodna pomoč. Po zadnjih podatkih oblasti je v sredini katastrofi umrlo najmanj 920 ljudi, več 100 tujih reševalcev pa že sodeluje pri iskanju žrtev pod ruševinami, medtem ko so nove reševalne ekipe še na poti. Združeni narodi poročajo, da pogrešajo več kot 50 tisoč ljudi, na tisoče pa jih je ostalo brez domov. Oblasti so omejile dostop do najhuje prizadetih območij, državo pa so tudi danes stresli novi popotresni sunki. Kitajske oblasti pa so šele dan po nesreči potrdile, da je v petek manjše letalo trčilo v najvišjo stavbo v Pekingu. Umrl je pilot, poškodovanih je bilo 13 ljudi. Posebno pozornost pa vzbuja dejstvo, da so oblasti kmalu po nesreči z družbenih omrežij odstranile vse posnetke in objave o dogodku, policija pa je očividcem prepovedala snemanje. Vzrok nesreče še ni znan, veliko vprašanj pa odpira tudi dejstvo, da je letalo letelo nad območjem središča Pekinga, kjer je zračni promet praviloma prepovedan.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
2: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. V notranjosti bo nekaj vetra, v vzhodnih smeri, v Vipavski dolini pa šibke burje. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37 stopinj.
3: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
1: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
2: Zastoj so na štajerski avtocesti med slovenskimi konicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Dramljami in slovenskimi konicami proti Mariboru. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
1: Vikend na radiju Robin in Andrej Šusmelj.
5: In pozdrav še ob 17:03 iz studija Radia Robin o tem vročinskem valu, v katerem se vsi hladimo, vsak po svoje, kolikor lahko. Uživali bomo v plavem orkestru, pa še Luis Fonsiju, potem po oglasih pa bo čas za današnji tehnični servis na Radiu Robin.
1: Radio Robin.

0: FIFA, svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Vsak dan, tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
1: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
2: Lepo je v naši domovini mladino brat.
3: Išla je posebna številka mladine intervju in v njej 15 intervjujev. Med drugim s predsednico Natašo Pirc-Musar, odvetnikom Petrom Čeferinom, klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, igralko Natašo Barbaro Gračner, Urbanovo mamo Špelo Miroševič in zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom.
4: Lepo je v naši domovini mladino brat.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 26. junija do 1. julija v akciji. Tekoči jogurt, jagoda ali gozdni sadeži. 1 kg le 1,25 €. In edamec 700 gramov le 3,79 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: 3, 2, 1...
7: Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj v trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4-1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
9: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
10: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
11: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
12: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: Tehnični servis.
1: Drage poslušalke in poslušalci, pozdravljeni v tehničnem servisu Radia Robin, v katerem si bomo gledali zadnje novice z področja znanosti in tehnologije, ki so se nabrale v minulem tednu. Ja, še en spor se je zgodil med Združenimi državami in Rusijo glede mednarodne vesoljske postaje, kajti ko so se člani mednarodne vesoljske postaje zatekli v vesoljsko plovilo Crew Dragon Freedom, so se v zmaju takrat nagledali Jessica Meir, Jack Hathaway, Sophie Adenot in kozmonaut Andrej Fedjajev. Pridružil se mi je tudi Chris Williams, ki je priletel v ruskem Sojuzu. To potezo je odredila ameriška vesoljska agencija NASA in kot razlog navedla popravila, ki sta jih med tem izvajala kozmonauta Sergej Kocverčkov in Sergej Mikajev. Popravila pa so bila povezana s puščanjem zraka iz ruskega odseka postaje. Ja, Roskosmos se je odločil za dva ukrepa. Prvi, odžagati je želel podporni nosilec, za katerim bi se lahko skrivala kakšna razpoka. Drugi pa je bil popravilo z vrtanjem precej standarden poseg, ki se pogosto uporablja pri letalih. Na koncu razpoke se izvrta luknja in zapolni se s primernim materialom, kar ustavi širjenje. Ampak ta poseg se izvaja na letalih, ko so na tleh mednarodna vesoljska postaja pa leti po vesolju. No, zaskrbljena NASA, spomnimo se, je od Roskosmosa zahtevala podrobnosti o posegu. Roskosmos se je te zahteve po poročanju ignoriral. No, NASA pa se je odzvala tako, da je astronaute poslala na varno v vesoljsko ladjo. Rusi so po uri in pol sporočili, da so izvedli zgolj meritve in da vrtanja in žaganja ni bilo. Tako da se je preostala posadka vrnila iz vesoljskega plovila Crew Dragon, potem pa so se začeli dejanski pogovori med NASA in Roskosmosom, ki sta se dogovorila, da bo odsek PRK upokojen in stalno zaprt. Ja, držimo pesti za vse vesoljce, ki so ta trenutek na mednarodni vesoljski postaji in da nadaljnjih puščanj najverjetneje ne bo več.

Ja, pred več kot četrt stoletja, ko je Henry Ferret začel raziskovati digitalno forenziko, je bila ideja, da bi lahko umetna inteligenca ustvarjala skoraj popolne lažne posnetke ljudi, videti kot znanstvena fantastika. No, danes velja za enega vodilnih svetovnih strokovnjakov za odkrivanje digitalnih manipulacij, njegovo sporočilo pa je zaskrbljujoče. Povprečen uporabnik interneta ne more več zanesljivo ločiti med resničnim in umetno ustvarjenim. In to na več področjih. Človeški vid in sluh preprosto nista dovolj dobra za to nalogo, opozarja nekdani profesor Univerze Berkeley in soustanovitelj podjetja Get Real, ki se ukvarja z odkrivanjem digitalnih ponaredkov. Po njegovih besedah svet vstopa v obdobje, ko bo vprašanje resničnosti postalo eno ključnih političnih in družbenih vprašanj. Ko je Ferret leta 1999 začel raziskovati digitalne dokaze, je bil svet še vedno pretežno analogen. Fotografije so nastajale na filmih, družbena omrežja praktično niso obstajala, digitalne manipulacije pa so bile redke. Takrat so številni menili, da raziskuje problem, ki ga v resnici ni. In nihče ni verjel, da bo to nekoč pomembno, se spominja. Ampak digitalna revolucija je spremenila prav vse. Najprej so se začela pojavljati vprašanja medijskih hiš in sodišč, kako preveriti pristnost fotografij. Potem so prišla družbena omrežja, pametni telefoni in množična produkcija vsebin. No, danes pa so digitalni ponaredki postali vsakodnevni problem. V prvih letih digitalnih manipulacij je bilo ponaredke pogosto mogoče odkriti že z opazovanjem fotografije. Nepravilne sence, napačna razmerja, geometrijske napake ali podatki v datotekah so pogosto razkrili, da je bila fotografija obdelana recimo v Photoshopu. Take manipulacije so zahtevale veliko znanja in časa. No, danes pa je situacija povsem drugačna. Ne potrebujete več posebnih veščin. Potrebujete samo tipkovnico in internetno povezavo. Umetni inteligenci preprosto naročite, kaj želite narediti in delo bo opravila sama, pravi še Ferret. Po njegovem mnenju smo dosegli trenutek, ki so ga raziskovalci z zaskrbljenostjo pričakovali že leta. Fotografije so prve postale praktično nerazločljive od resničnosti. Kmalu za njimi so sledili glasovni posnetki. Današnji sistemi znajo posnemati intonacijo, smeh, premore med govorom in druge podrobnosti, ki jih je bilo še pred nekaj leti skoraj nemogoče ponarediti. No in zdaj isto pot prehaja video. Če mi nekdo pokaže 30-minutni videoposnetek visoke ločljivosti, obstaja velika verjetnost, da ni ustvarjen z umetno inteligenco. Če pa gre za 15 ali 30 sekund dolg posnetek, kakršne vsak dan gledamo na družbenih omrežjih, je pogosto zelo težko ugotoviti razliko, še opozarja.

Po ocenah analitikov naj bi bil trg matičnih celic danes vreden že okoli 22 milijard dolarjev. V manj kot desetletju pa skoraj že 80 milijard. V ozadju niso samo terapije za levkemijo in redke bolezni, ampak obljuba regenerativne medicine, zdravljenja kroničnih bolezni in celo upočasnjevanja staranja. Vprašanje v času, ko so se mnogi slovenski starši spraševali, kaj se je zgodilo z vzorci njihovih otrok, zato ni več samo ali so vzorci še v rezervoarjih. Vprašanje je predvsem, kakšno vrednost bojo imeli ti vzorci čez 20 ali 30 let in zakaj so regulatori spet prepozni. V jeklenih posodah, napolnjenih s tekočim dušikom, je pri približno minus 196 stopinj Celzija, so shranjeni vzorci, ki so jih starši nekoč razumeli kot eno najdragocenejših oblik varnosti za svoje otroke. Popkovnična kri, matične celice, biološka rezerva za prihodnost, ki je ob rojstvu otroka ponujala obljubo, da bo lahko nekoč, če bo šlo kaj hudo narobe, pomagala rešiti življenje. Ali pa je vse skupaj samo vzorec za noro hitro rastočo industrijo, ki sredi regulacijskega divjega zahoda ustvarja milijarde in računa na eksponentno rast dobička. No, zdaj se ti isti starši sprašujejo nekaj zelo osnovnega. Ali so vzorci njihovih otrok sploh še tam? Ali so še uporabni in kdo jih nadzoruje? Kdo za nje odgovarja? In kako je mogoče, da so za nekaj, kar jim je bilo prodano kot zdravstveno zavarovanje prihodnosti, danes prisiljeni sami zbirati denar za tekoči dušik, brez katerega celice ne bi preživele? Propad biobanke, zasebnega centra za shranjevanje matičnih celic in popkovnične krvi novorojenčkov je v Sloveniji sprožil stisko mnogih družin. Starši, ki so ob rojstvu otrok plačali za odvzem, obdelavo in dolgoročno hrambo vzorcev, danes opozarjajo, da ne dobijo jasnih odgovorov o tem, kaj se z vzorci dogaja. Delih trdi, da nekaterih vzorcev ni mogoče najti, drugi se bojijo, da bi je brez rednega polnjenja tekočega dušika propadli. Na protestu pred ministrstvom za zdravje so se predstavniki staršev spraševali, ali pristojni ne ukrepajo zato, ker so vzorci še varni, ali zato, ker bi se od odprtju sistema pokazalo, da je škoda že nastala. Njihova vprašanja so bila preprosta, ampak boleče konkretna. Ali so celice še žive, ali so na pravem mestu in kdo bo odgovarjal, če niso. Odgovorov na to pa ni in zdi se, da jih ne gre niti pričakovati. Gre za zgodbo, ki ima vse elemente zdravstvene afere. Zasebnega ponudnika, zaskrbljene starše, državne institucije, odvetnike, vprašanje nadzora in strah pred nepopravljivo škodo. Za njo pa je odnos splošne javnosti do zgodbe, ki je pravzaprav le še en obraz razpada ali odgovornosti zdravstva in ustanov Slovenije. V Sloveniji, kajti podpore za starše ni, v veliki meri najbrž zato, ker veliko ljudi pričakovati. Gre za zgodbo, ki ima vse elemente zdravstvene afere. Zasebnega ponudnika, zaskrbljene starše, državne institucije, odvetnike, vprašanje nadzora in strah pred nepopravljivo škodo. Za njo pa je odnos splošne javnosti do zgodbe, ki je pravzaprav le še en obraz razpada ali odgovornosti zdravstva in ustanov Slovenije. V Sloveniji, kajti podpore za starše

Ja, tudi Slovenci imamo svojega Indiana Jonesa, kajti ekipa arheoastronoma Ivana Šprajca je na mehiškem polotoku Jukatan odkrila dosedaj neznano majevsko mesto Minambe. Urbano središče s palačami, svetišči, piramido in številnimi kamnitimi spomeniki je bilo več kot tisočletje skrito pod gosto džunglo. Odkritje je še posebej pomembno, ker gre za prvo znano majevsko najdišče na tem delu Jukatana. Minambe je arheologom doslej še neznano majevsko mesto, ki so ga odkrili v biosferi Calakmul v mehiški zvezdni državi Campeche. So sporočili iz znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Več kot tisoč let ga je povsem prekrivala gosta džungla, zaradi česar je ostalo skrito pred vsemi plenilci in roparji arheoloških najdišč. Ime, ki so mu ga raziskovalci nadeli, pomeni brez potje ali ni poti. Po besedah arheoastronoma in predstojnika Inštituta za antropološke in prostorske študije Ivana Šprajca, ime dobro ponazarja zahtevnost dostopa do območja. Minambe resnično leži sredi izjemno goste džungle. Gre za zaščiteno biosfero in nacionalni park, kjer sicer pogosto naletimo na stare gozdne posti ali kolovoze, tokrat pa jih ni bilo. Zato smo si morali pot izkrčiti sami. Izsekali smo približno 5 km poti, na podo pa se do najdišča prebijali s štirikolesniki in peš.

še povedal. Nasled starega majevskega mesta jih je pripeljala liderska tehnologija, s pomočjo katere so ugotovili, da se pod bujnim rastjem na približno 15 hektarjih površine skrivajo ostanki stavb. Podrobnejši pregled na terenu pa je pokazal, da tam res leži urbano središče s trgi, na katerih so stale palače in svetišča, mesto pa je bilo obkroženo s poljedelskimi terasami in kanali za upravljanje z vodo. Posebno pozornost raziskovalcev je pritegnila piramida, ki se dviguje v višino 13 metrov. Stavba je po navedbah najditeljev izkazovala vse prvine majevskega arhitekturnega sloga, imenovanega Riobek, za katerega so značilni raba fino obdelanega kamna, gradnja stopnišč in dekorativnih elementov na pročeljih. Našli so tudi 14 kamnitih stel in oltarjev, ki so bili razvrščeni ob cesti, ki povezuje osrednji del mesta s severovzhodnim. Na nekaj spomenikih so hieroglifski zapisi in ikonografski prikazi, kar napeljuje na dejstvo, da je mesto Minambe igralo pomembno vlogo kot versko in politično središče, so še povedali pri Mehiškem inštitutu za antropologijo in zgodovino. No, med stelami je najzanimivejša tista, ki so jo poimenovali številko 1, kajti prikazuje prizor sekanja glave. Na vrhu spomenika je koledarski zapis z letnico 849, kar je arheologom dalo pomemben namig pri datiranju pravkar odkritega majevskega naselja.

0: Za konec pa še žalostna okoljska novica. Švicarski ledeniki bojo zaradi vročinskega vala, ki je zajel Evropo pod in dolgotrajnih visokih temperatur, letos izgubili ogromno količino ledu, je ocenil vodja znanstvene mreže za spremljanje ledenikov v Švici, Matijas Hus. Sneg in led, ki sta se nakopičila minulo zimo, se bosta po pričakovanjih v celoti stopila do ponedeljka, kar bo pomenilo zaskrbljujoče doslej drugo najzgodnejše zabeleženo doseganje prelomnega trenutka, znanega kot dan izgube ledenika, je še pojasnil. Od leta 2000 se je ta prelomni trenutek predtem že zgodil 26. junija 2022. Vsako nadaljne taljenje ledu do letošnjega oktobra bo pomenilo, da se ledniki v švicarskih Alpah krčijo, je še opozoril. Kot vzrok za hitro taljenje pa ob sedanjem vročinskem valu izpostavlja tudi tistega v maju po še eni zimi z malo snega. V 21. stoletju je bil sicer omenjen prelomni trenutek v povprečju dosežen sredi avgusta, kar je po njegovih besedah slaba novica za ledenike v državi, ki se krčijo z osupljivo hitrostjo. Po celotnih Alpah opažamo izjemno hitro taljenje ledu in snega, je v petek za agencije povedal Hus, medtem ko so številne švicarske vremenske postaje zabeležile nove temperaturne rekorde. Večji del vode, ki se steka v reki Ren in Rona, izvira iz teh alpskih ledenikov. Hus je povedal, da je ravno nazaj z ledenika Ron, kjer se je zaradi vročinskega vala v 10 dneh od njegovega zadnjega obiska v navpični smeri stopil cel meter ledu. Opozoril je, da je letošnje leto presenetljivo podobno letu 2022, ki je bilo za ledenike daleč najbolj ekstremno leto, kar so jih kdajkoli zabeležili v Alpah, kajti stopnje taljenja so presegle vse do tedanje. Celoten obseg škode na ledenikih bojo sicer izmerili septembra, a je po ocenah Husa že zdaj jasno, da bo tudi letos prišlo do zelo velike izgube ledu. Ledeniki v švicarskih Alpah so se začeli umikati pred približno 170 leti. Umik je bil sprva zmeren, v zadnjih desetletjih pa se je taljenje zelo pospešilo zaradi segrevanja podnebja. Obseg švicarskih ledenikov se je tako med letoma 2000 in 2024 zmanjšal za kar 38%. Švica je v zadnjih 50 letih izgubila že 1200 ledenikov, ostalo jih je samo še 1300. Izgubila je večinoma majhne, če pa se bo ozračje segrevalo tako kot v zadnjem desetletju, nam bojo do leta 2100 ostali le še nekateri majhni ostanki ledu. To pa je bilo tudi vse, kar sem vam v današnjem tehničnem servisu na Radiu Robin pripravil in prebral Andrej Šušmen.
1: Tehnični servis.

0: Bogdan Župan.
1: Lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke in poslušalci v novi oddaji Dobar dan, župan. Tokrat se vračamo v Zgornje Posočje. Občino Tolmin smo že obiskali, danes pa je na vrsti občina Kobarid, zato v svoji družbi že pozdravljam župana Marka Matajurca. Dobrodošli v našem studiju.
2: Hvala lepa za povabilo v vaš studio in seveda in lep in prisrčen pozdrav vašim poslušalkam in poslušalcem Radio Robin, tudi v imenu občine Kobarid, pa seveda tudi v mojem imenu.
1: Že takoj bomo začeli z najbolj perečo temo iz občine in to je seveda plovba po Soči. Pred kratkim je bil podpisan sporazum za neko enotno dovolilnico. Vi sporazumu seveda nasprotujete, v imenu občine ga je zato podpisal svetnik Branko Velišček. Morda vaš komentar na to in tudi razlogi, zakaj mu nasprotujete, kakšni so sploh prihodni koraki?
2: Ja, lejte, res je, da pač nasprotujem temu sporazumu iz dveh vidikov, pač ne more podpisati ga svetnik, kljub temu, da je občinski svet dal neko pooblastila. To je ena zgodba, druga stvar pa je dejstvo, da tukaj iz tega vidika je občina Kobarid kar zelo oškodovana. Po izračunih iz lanskega leta, bom rekel, smo mi kar oškodovani nekako za v bistvu napram lanskem letu minus 32%, medtem ko občina Bovec v plus 360% in občina Tolmin slabih 800% plusa.
1: Seveda se na tej točki postavlja vprašanje, ali bomo sploh prišli do enotne dovolilnice kmalu, bila bi zagotovo bolj prijazna obiskovalcem?
2: Leti nedvomno, da bomo prišli, če se spomnite leto 23, ko smo začeli s tem novim odlokom, kot občina Kobarid, ki je bila pobudnik, pa ravno to, ko je pristopila k tej zgodbi tudi občina Tolmin, smo tudi imeli kar veliko težav, nasprotovanj, pa vsega možnega je bilo vse napačnega, ampak izkazalo, da smo bili na pravi poti, da smo se pravilno odločili. Dobivamo tu že prve nekaj rezultate, kar zdajeva nekaj številčnosti na reki Soči kot obiskovalcev. Seveda, tukaj se je malo zapletlo, ki so nekateri hoteli vrat na nos nekaj spremeniti. Veste, nekako, da prej ti ni zraven, pol pa hočeš prevzeti pobudo tudi gospod Branko Velišček, socialnih demokratov. On se je, lahko rečem, na prvi seji je zapustil sejo, ko se je glasovalo o novem odloku, drugi se je pa vzdržal. Tako da, seveda, če bi malo poslušali tudi ti akteri, ki so bili zdaj malo, mogoče te, ki smo bolj delali na tem področju, verjamem, da bi bila zgodba malo drugačna, ne?
1: Dobili smo na to temo tudi veliko vprašanj poslušalcev. Nekatere moti navajamo, da pot do Soče z brisačo na rami ne stane nič, s kajakom pa takoj 15 evrov. In morda tudi vprašanje, zakaj se ribiči, kopalci in nasplošno turisti lahko gibljajo kjerkoli po bregovih, kajakaši pa samo na določenih točkah.
2: Morda lejte, nedvomno, da odlok, ki ureja plovo na reki Soči, ne mogo v tem trenutku tudi vsega zjeti. Dejstvo pa je, da kajakaši in rafterske podjetja imajo določeno vstopno in stopno mesto z odlokom in se lahko samo tam gibajo, kar gre izven teh con, pa če so kazensko odgovorni. Seveda, zgodba je jasna, da imamo tudi ribiče, ki so koristniki tega prostora. Lahko v tem trenutku povem, da ribiče so izjemni gostje in po statistiki, kot jo imamo, oni po Soči, če rečem vseh območju treh občin, pa na območju reke Soče, kjer pač upravljajo svoje rekreativne ali pa hobije, so 6,7 dneva, ne? Medtem ko ostali turisti so 2,7 dneva, se pravi en teden, drugi tri dni, ampak kakorkoli že ne moremo vse naenkrat ugoditi in seveda tudi to mogoče bo prišel nek čas, da bomo tudi to začeli urejati.
1: In kot rečeno, imamo še nekaj vprašanj poslušalcev na to temo. Posvetimo se jim po naslednji glasbeni pauzi.

0: V oddaji Dobar dan župan ostajamo pri plovbi po Soči. Z nami je župan občine Kobarid Marko Matajurc. Poslušalca zanima, ali je sploh kakšna razlika med rekreacijsko in komercialno plovbo ter kako na Kobariškem upravičujete ceno dovolilnic?
1: Lete, kar zadeva komercialne ali rekreacijske, ga bom rekel plovbi na reki Soči. Še enkrat moram podariti, da mi samo reko Sočo nimo nič, to je le naravna dobrina, ki je država. Na čez, ne, ampak mi smo osredotočeni na vstopne stopne mesta, tako da pač mi govorimo o tem nekako nadomestilo za vstopne stopne mesta. Lahko pa vem, da na območju občine Kobri, da je najbolj obremeno na celotnem območju plovne reke Soče, prav Trnovo 1, kjer beležimo v sezoni tudi preko 2000 dnevnih obiskovalcev, koristnikov tega prostora. In seveda mi imamo že tudi nekatere projekte, eni so že pač vloženi za gradbeno dovoljenje, drugi so pa v pripravi, delali bomo fazno, ampak za tega, ki imamo zdaj, je ocenjena vrednost na 717 000 evrov. To se gre za del ureditve vstopnega izstopnega mesta 1, Trnovo 1. Tukaj bi bili pač primeren objekt, ki bi zagotavljali tri ženske tuše, tri garderobe ženske, pa tri sanitarije, ravno tako moški, samo da smo na dveh sanitarjih, dveh tuših, pa dveh garderobah, plus seveda pametne table, električna polnilnica, kajti konc koncov vemo, da tja mimo tudi je kolesarska pot, ki bo peljala proti Bosu. Tako da ulaganje bo veliko, investicije bo velike in če rečem, da preden bomo celotno vstopno stopno mesto uredili, če rečem, z navezavo na državno cesto v sami vasi, pa dovozno cesto do stopnega in stopnega mesta ena, verjamem, da je dotka kar nekaj milijonska investicija.
0: Beležite tudi kaj kršitev, mislim, da je kazen za kršitelje tudi kar visoka, več kot dvakratnik cene, mislim, da celoletne dovolilnice.
1: Jaz bom tako rekel, vse reda v preteklih dveh letih je bilo kazni nekaj izdanih, ne, prvič niso resno imali tega odroga, ampak lansko leto je bilo bistveno manj tega. Leto se malo spek pojavljajo, ker nažalost zaradi prezasedenosti medobčinske uprave pa redarske službe je nadzor malo manjši. Moram pa povedati, ne, da pač največjimi kršitelji se mi zdi, da so bolj domačini kot tujci, ne.
0: Koliko turizma sicer beležite do tega trenutka letos, je neka napoved za poletje obetavna?
1: Nedvomno, številke, ki kažejo, da rečemo do konec maja, ki jih imamo podatke, ki mi jih nam tudi zaupal Zavod za turizem Dolina Soče, imamo v mesecu maju v bistvu kar 54% porast nočitev v naši občini, ravno to, ko je bil plus v aprilu pa marcu, tako da po vsej verjetnosti bo obetavna sezona, bo sezona kar močna, seveda mogoče ne gre predpisati tudi nekaterih političnim razmeram v smetu, ki pač se tam nekje turizem zaustavlja, pa se tukaj mogoče tudi iz tega naslova kaj ojača.
0: Kako pa je z obiskom reke Nadiže, ki je prav tako priljubljena poletna destinacija, pripravljate tudi tam kakšno, recimo temu, kakšne odloke, varovanje narave in tako naprej?
1: Reka Nadiža smo že pred temi leti naredili eno prav študijo za celoten breginski kot seveda, ki nam daje neke smernice in seveda tudi tam bo treba pristopiti malo bolj sistematično urejanje tega prostora, kajti mi vemo, da reka Nadiža je le majhen otok, kar pomeni, da je še bolj občutljiv in da je število pač obiskovalcev, kar je tam tudi lahko za ta živelj v vodi ali v vodi zelo obremenjujoč. Če se spomnite, smo imeli tudi pred dvema letoma smo pač odlok nekako pravili bolj življenje, kar težave s tumi domačini hišni ljubljenčki, kjer smo rekli, da ne morajo se nekako nahajati v neposredni bližini ostalih kopalcev, kajti to je lahko zelo nevarno, še posebno, če se gre za večje odrasli še pse.
0: Tako se strinjam. V nadaljevanju pa tudi o drugih temah.

0: shape of you.
1: V oddaji Dober dan župan gostimo župana občine Kobarid Marka Matajurca. Ena pomembnih pridobitev za občino bo predstavljal vodohran Trnovo. K čemu bo doprinesel?
2: Ja, res, letje vodohran Trnovo je bil financiran delno skozi evropsko sredstvo, delno smo sami, pač lastni vložek imeli, gre se za investicijo okrog, zaključna investicija bo okrog 550 tisoč evrov, seveda je to prva faza, se pravi nadaljevanja komunalne infrastrukture v sami vasi. Resnično, v preteklosti je imela ta vas kar težave s pitno vodo, se pravi, nekako je bilo le v poletnih sušnih obdobjih kar pomanjkanje te vode in seveda s tem bomo tudi odpravili vse te težave, ki so se pojavljale v poletnem času. Hkrati je pa tudi seveda to zgodba, ki lahko rečemo tudi pomembna za razvoj samega kraja, kajti konc koncu, če bojo prišli do nekih novih novogradin, bodi si turistična nastanitev, bo ta vodohram le zmogel vse to prenesti in seveda tudi je pomembna požarna varnost.
1: Pravkar je zaključena, mislim, da prva faza, kako bo potekalo naprej?
2: Ja, seveda, kot sem omenil, prva faza je zaključena, seveda, zdaj bomo šli pa po vasi naprej glavno žile, da bomo odpravljali še mogoče kakšne manjše napake, kjer se še kaj mogoče je v slabem stanju ali pa mogoče tudi kakšne cevi puščaj, kaj ti mi vemo, da ta vodovod bo leta 29 praznoval stoletnico, ne? In seveda v stotih letih se pa kar marsikakšna težava pojavi, ki jo je treba pač odpraviti s neko novo investicijo.
1: Katerim investicijam v komunalno infrastrukturo se boste v občini še posvetili oziroma se morda posvečate v tem trenutku?
2: Je kar veliko, če rečem, imamo 6 pomembnih projektov v občini Kobarid, ki so vezani na evropska sredstva, bodi si na sredstva TNP-ja, tako da tam ocenjujo okrog 1.400.000 evrov je tega denarja z strani evropskih sredstev ali pa z TNP-ja, tako da nekako bomo tu začelo začetno fazo nekako proti svinov, se pravi ojačanje vodovodnega sistema, kajti tam le bo v naslednjem letu nekako prišlo do tega, da bomo začeli z svinom sistematično delovati, kajti tam je le en veliko naselje, ki bo kar potrebovalo neko novo komunalno infrastrukturo. To, da se bo tam nadaljevalo, seveda bo tudi ozelenitev na območju neposredni bližini pokopališča, se pravi tudi skozi regijska denar, evropska sredstva, ki bo tudi investicija dobrih 800 tisoč evrov. Pa ravno tako imamo v Breginskem kotu nadaljevanje komunalne infrastrukture, se pravi leta 24 smo zaključili izgradnjo čistilne naprave v Breginju, in seveda zdaj bo potrebno nadaljevati zgodbo, da bomo vse hiše priključili, navezali na to novo čistilno napravo.
1: Mislim, da pa čistilna naprava v Breginju ni edina, kaj ne?
2: Ne, ni edina, seveda. Tudi mi imamo pripravljeno dokumentacijo v tem trenutku za samo vas Drežnico in pa seveda pripravljeno dokumentacijo, ki gre proti koncu, se pravi za Staro selo, ampak po vsej verjetnosti Staro selo bo prišlo v Kobarid. Smo na območju kolesarske povezave Sino Sužid Staro selo in na tem območju prav med Starim selom in Sužidom, če rečem, bomo nekako poskušali umestiti s tlačnim vodom, da bomo pobrali Staro selo s tlačnim vodom, povezali z Sužidom naprej na Sino in tam seveda v čistilno napravo v Kobaridu, ki ima dost močne kapacitete, da tudi te tri vasi pobere v ta sistem.
1: Ko smo že pri preurejanju iz komunalne infrastrukture, gremo sedaj na ceste, ker poslušalec sprašuje, kako je morda s preureditvijo nevarnega odseka na cesti pod Svetim Lovrencem.
2: Kar zadev nevarnega odseka pod Svetim Lovrencem imamo v letošnjem proračunu okrog 50 tisoč evrov in seveda bomo tudi začelo postopno sanacijo tega odseka. In seveda bomo prišli tudi do ponudbe ali pa izvajalca, ki bo to v letošnjem letu začel in naj bi se to tudi nadaljevalo v bodoče dok tega odseka, ki je pač v nekem situaciji, ki jo je potrebno urediti, tudi prišel skozi čas do konca.
1: Samo še to v tem delu, ena večjih pridobitev na Kobariškem bo prav gotovo predstavljal nov center za zaščito in reševanje. Kako blizu smo njegovemu odprtju, kdo vse bo imel svoje prostore v njem?
2: Res je, Center za zaščito in reševanje se končuje, pravzaprav prav 20. tega meseca je potekla pogodba izvajalcu, kjer me tudi nismo podaljšali, vse so stvari v zaključnih fazah, v bistvu gre se samo za neko odpravljanje napak še, ne? Tako da računamo te nekje v oktobru mesecu, da bo otvoritev. teh prostorov še kako prepotrebnih prostorov, ker ti vemo, da civilna zaščita nima niti lastnih prostorov, gorsko reševalci so v kontejnerjih, pa gasilci so v prostorih, ki niso pač primerni za njihovo delovanje, pa Rdeči križ, pa Karitas, tako da Radio Amateri, vsi bojo dobili te nove prostore, če lahko tako rečem, vse službe, ki spadajo pod upravo, upravo zaščito in reševanje, bojo v teh prostorih in verjamem, da ti prostori bojo resnično služili svojemu namenu in da, bom rekel, lahko rečem, zdaj, ko gledamo zgodbo v zaključku, da smo naredili res en dober objekt, ki je bo lahko zgled tudi ostalim občinam po naši državi.
1: Današnja oddaja je približno na polovici, v nadaljevanju še naprej o pomembnih investicijah.

0: Kobarid je z okolico zelo priljubljena poletna destinacija, ne samo za kopalce, temveč tudi za pohodnike, jadralne padalce in predvsem kolesarje. Župan Marko Matejurc, kako kaže s kolesarsko povezavo med Kobaridom in Trnovim?
1: Ja, moram reči, da kar v redu, ne? Tako bo neko prvno svetu regije, severno-primorske regije, smo pač sklenili v mladanskem času, da o skoraj 2 milijona sredstev gre v to kolesarko, ki je kar dobro nekako papirno to rešujemo. Hvala Bogu, bo prevzela država na tem roko in seveda jaz lahko rečem, da hodim sam fizično do sebe ali lastnika do lastnika pobirati te soglasja, kar zadeva pogodb. Seveda lahko rečem, da smo kar v zaključnih fazah, mogoče ne stavila še enih pet in verjam, da bomo to zgodbo rešili in da naslednjem letu že gre zgodba nadaljevanje v neki izvedbi in seveda pa ta rečem ta odsek je še kako prepotreben, kajti ko bomo rešili ta odsek, če rečem z velike rejde, kot pravimo tam domačini iz Trnovega ob Soči pa do same vasi, je odsek, ki je zelo pomemben zaradi tega, ker ko to povežemo, ko se tu še te uredita kolesarsko povezava, lahko rečem, da od Kobarida ali pa lahko tudi Tolmina po sončni strani, se pravi po levem bregu Soče do Kobarida pa naprej mimo Trnovega in ponovno na levi breg Soče pridemo do Bovca brez glavne ceste.
0: Ni pa to edina kolesarska povezava, ki jo še načrtujete, ne, katere so še?
1: Ja, to je ena, rekel, zelo strateško pomembnih. Moram povedati, da imamo pa še eno zelo strateško pomembno, rečem prav zelo, zelo pomembno, strateško moram podariti. To je pa navezava, se pravi Kobarid, Sino, Sužic, Staro selo, Kred, Robič, meni prihod Robič. Žal, tukaj je narava nam dala rdeči karton, vse je pripravljeno, sprojektirano, ampak tukaj bom morala država na tem področju nekaj narediti in naravo ne nekako prepričati, da dobimo mi, da dobi država soglasje, kaj ti, lahko rečem, ta je še bolj pomembna na nek način, kaj pič v Beneški Sloveniji je pomembno, da tudi tam se razvija nek turizem. Imamo veliko naših pač rojakov tam, ki si želijo tudi te kolesarske pozave in tudi on hoče del turizma iz te naše doline, rekel, pripeljati tudi v njihovo dolino in seveda moram pa povedati, da italijanska stran, Republika Italija, že dela na tem projektu kolesarke in mislim, da v roku dveh let bo zgrajen prav do meje in upam, da bo tudi za časa tudi država Slovenija prišla do tega, da bomo tudi mi tam že lahko z kolesarko.
0: Če od športa in rekreacije zavijemo malo k lokalnemu gospodarstvu, obrtna cona Kobaritiju, ki je svoje parcele skoraj razprodala, ostala je samo še ena. Dejali ste večkrat, veseli vas, da so jih kupili tudi večinoma lokalni gospodarstveniki. Kako naprej z gradbenimi in uporabnimi dovoljenji ter kaj sedaj čaka še edino neprodano parcelo?
1: Kar zadeva uporabnega dovoljenja za obrtno cono je uloženo, se pravi nekako v kratkem pričakujemo le uporabno dovoljenje. Veseli smo, da smo te parcele prodali prav domačim podjetjem, kjer se pač to pomeni, da se razvijajo in hvala Bogu, da je temu tako. Ostala je še ena neprodana parcela, seveda tudi to so že kupci, so interesenti, tako da bomo dali tudi v prodaju in verjamem, da bo nekdo kupil, ki bo z njo lahko rečem tudi možno odprl neko dejavnost, ki bo tudi za občino Kobarid pomembna. Seveda se zgodba nadaljuje, če rečem jaz kot župan že imam kar pogovor, ali pa sem že imel v preteklosti pogovor tudi za nekatere bližje parcele v neposredni bližini, se pravi obrtne cone, ki se praktično nadgrajuje, nadaljuje. Ljudje so pripravljeni tudi prodati in seveda bomo morali tudi v bodoče še delček obrtne cone, kar zagotoviti, kaj ti lahko rečem tudi možno odprl neko dejavnost, ki bo tudi za občino Kobarid pomembna. Seveda se zgodba nadaljuje, če rečem jaz kot župan že imam kar pogovor, ali pa sem že imel v preteklosti pogovor tudi za nekatere bližje parcele v neposredni bližini, se pravi obrtne cone, ki se praktično nadgrajuje, nadaljuje. Ljudje so pripravljeni tudi prodati in seveda bomo morali tudi v bodoče še del

0: kar zadeva optičnega kabla na območju celotne občine in prav vesel sem, da nekako je občina Kobrid prav tista prva, ki je prišla skozi neke evropske razpise tudi v to igro. Ja, moram povedati, da v preteklosti sem se kar veliko trudil v katerega na posameznih področjih ali pa na področju tega telekomunikacije, ki ti potrebe tega in vseh sivih lis optike v našem koncu je bilo veliko in seveda tudi od tega je odvisno gospodarstvo in ja, hvala Bogu, prehajamo v zaključno fazo in optika bo po naši optini praktično v vsakem zaselku, vsaki vasi.
1: Morda v tem delu samo še to, pomembne za vas so tudi planinske pohodniške poti, katere ste uspeli urediti, katere morda urejate oziroma boste še uredili?
0: Ja, v tem trenutku se nekako le ureja ta, če rečem, zgodovinsko vriška pot, ki je najbolj nekako tudi obiskovana, ki pač le pelje do nekaterih markantnih točk, bodi si Kozjeka, bodi si Toncovega grada, pa samega nazaj prihoda v Kobarid. Seveda, tam je potrebno kar skozi nekaj urejati in ravno tako je Soška pot, se pravi med Kobaridom, Trnovim proti Bovsu, kaj ti konc koncov vremenske neprilike povzročajo ali pa puščajo neke posledice, ki jih je treba upravljati in seveda v tem mi je treba tudi biti lepo pozoren do tega, kaj ti ka infrastruktura je tudi, če lahko rečem, kar pa se je obremenjena, kaj ti pohodnikov je tudi veliko v naši občini.
1: Nadaljujemo po naslednji skladbi.

0: Smo v oddaji Dobar dan župan in v naši družbi je župan občine Kobarid Marko Matajurc. Na zadnji seji ste sprejeli rebalans občinskega proračuna. Zakaj je bil potreben?
1: Ja, lete, ta zadnji rebalans, pravzaprav prvi rebalans v letošnjem letu je kar bil potreben, kajti konc koncev prišlo je le do nekih finančnih vložkov ali pa finančnih potreb, kar zdaj od samega reševalnega centra se pravi nekako investicija je prebila za 7% prvotno investicijo, tako da je bilo treba okrog 300 tisoč evrov, slabih 300 tisoč evrov nameniti iz rebalansa. Druge dve pomembne zgodbi so se nam pa odvili za tem, da pač pod nami je bila svoj čas te OTP banka, seveda tam se ti prostori prodajo in se občina Kobarid ima predkupno pravico, v katero bo tudi uveljavljala in bo tudi odkupila te prostore, seveda čakamo uradni cenitev. Nek denar je notre namenjen, se pravi 130 tisoč evrov, kar je po Fursu ocenjene, koliko bo končna ocenitev, ne vemo, ampak smo pripravljeni v odkup. Tretja zgodba je pa tudi zelo pomembna. Parcela, ki je bila namenjena svoj čas za nakupovalni center Mercatorja, naj bi šla v prodajo, tako pač smo le dobili to informacijo in seveda smo tudi notri namenili denar, ki naj bi bil potreben za odkup te parcele, kajti konc koncev rečem, to je gradbena parcela, ki ima možnost vsebine, se pravi trgovina, turizem plus za stanovanjsko zgradnjo, se pravi možnostjo dodatno, se pravi, če tako rečem po domače povedeno, spodje trgovina ali pa nek turistična nastanitev, na vrhu so pa stanovanja.
0: Ravno to je bilo moje naslednje vprašanje. V proračunu je med drugim nekaj sredstev predvidenih za stanovanjsko gradnjo. Kakšni so plani prav na tem področju?
1: Ja, lejte, na tem področju so plani, kot sem rekel, prvo je ta parcela, ki bomo odkupili od Mercatorja, nekako čakamo to ocenitev, seveda druga stvar pa je ta stanovanjski blok, ki pač nekako že kar nekaj let se vreče in nima nekega srečnega konca za enkrat, pa verjam, da ga bo dobil. Jaz moram povedati, da pač občinski svetniki po točko 8, ki si jo dali za blok, so pač zapustili sejo. Očitajo mi samo voljo v tem projektu bloka, ampak to je dolga zgodba, ki bi morali imeti kar po ure se posvetiti temu, ampak če na hitro rečem, ja, kdo bo delal ta stanovanjski blok na tem občinski seji, ki je bila 15.6., se pravi, je bil sklep ali stanovanjski sklad, ne, ali najboljši ponudnik, se pravi nekomu, ki prodamo naše papirje pa parcelo, se pravi, lahko je to tudi stanovanjski sklad, ne vem kdo je, ampak kdorkoli ga bo to dobil v roke, more do 1.3.27 začeti gradnjo tega bloka. Kaj ti leta 27, se prav 15. junija, nam poteče gradbeno dovoljenje. Seveda, do tistega časa je treba začeti graditi. Je pa dejstvo, da stanovanjski sklad ni obljubil, kdaj bi začel z gradnjo, kar to ni v redu. Zato mora biti postavljen tudi datum tistemu najboljšemu ponudniku.
0: In med drugim vam očitajo tudi, da bodo to stanovanja za trg in ne javna najemna stanovanja za domačine?
1: Lejte, zdaj stvar v temu. Politika občine je lahko takšna in drugačna, ampak dejstvo je, da od teh 9 stanovanj se občina Kobarid odloči za nakup nekaj stanovanj. Recimo 2, 3, 4, ostalo gre lahko na trg, kajti konc koncev mi smo naredili anketo, je dosti domačinov, ki si želijo tega stanovanja kupiti in ga čakajo. Seveda, če pa imamo vseh 9 stanovanj mi, ne? Ja, pač seveda, ampak stanovanjski sklad tudi ni tako bogat, da ne bi morali veliko denarja mi vložiti v to, da bi ta blok zrastil.
0: Prej ste dejali, da ste bili v zadnjem času zelo uspešni pri črpanju državnih in evropskih sredstev, kar 6 projektov v tem trenutku poteka v občini Kobarid. Zakaj pa bi jih denimo v tem trenutku potrebovali državna in evropska sredstva?
1: Ja, seveda, zdaj, ko sem rekel, nekaj projektov je, seveda, zgodba se nadaljuje tudi za naslednje leto, če rečemo vstopno in stopno mesto ena Trnovo, je tudi v fazi, ki pričakujemo gradbeno dovoljenje, ki bomo se v jesen prijavili na razpis za evropska sredstva, ki vemo, da bo zapravo za te turistične točke namenjene. Ravno tako imamo v mislih in nadaljevanje projekta, se pravi poti na stol. V tem trenutku tudi poteka ta projekt, se pravi je v realizaciji in seveda naj bi se ta projekt tudi nadaljeval v naslednjem letu. Tako da to sta že 2 projekta, seveda tudi kolesarske povezave, ki bo drugo leto začela, je tudi zgodba nekako teh zadev in je kar nekaj projektov, ki bi se moralo pač nadaljevati in se vete nadgrajevati tem, kar so nekako tudi začeti.
0: Zelo pomemben za občane bo prenovljeni družabni objekt v Borjani. Kdaj in kaj bo tam nastalo?
1: Ja, tam gre se več en namenski objekt, pravzaprav družabni objekt za samo vas Borjana, seveda tudi lahko rečemo za Breginski kot konc koncev. Tukaj moram reči, da je bila občina nekako njihov dolžnik, kajti v preteklosti iz njihovega objekta, takratna šola, kar občina počrpala nekaj denarja, vsa sredstva, ki so bila namenjena za projektiranje, in seveda tisto nekako je stalo in z mojim prihodom na občino smo pa le zagnali to kolesje in prišli do tega, da je zdaj v fazi izgradnje, se pravi ta projekt nekako do konec leta bo tudi dokončan. Seveda so pa še neke mehke vsebine v naslednjem letu, ampak letos bo pa to projekt zaključen in to je že funkcionalen.
0: Pred glasbo samo še to, predvidena je tudi ozelenitev nekaterih občinskih območij, kje in kaj ta ozelenitev sploh zajema?
1: Gre se za ozelenitev neposredni bližini pokopališča, kot sem že v preteklosti prej omenil. Seveda tukaj se gre za gradnjo 50 parkirnih mest, plus ostalo kot zelenitev. Ozelenitev seveda tukaj bo tudi urbani WC, se pravi, če rečem tako, z dodatkom tušev in z garderobe, pa tudi zunanji objekt, ki bo pač na voljo za pač koristnike tega prostora, da bojo se lahko tam usedli na klopcu, pa tudi kaj pomarcali, če bojo po kakšni aktivnosti, ki bojo pač opravljeni na območju občine Kobrida.
0: Po glasbi še zadnjih nekaj minut oddaje. Dober dan, župan. Súbeme la radio.

0: oddaja. Dobar dan, župan je pri koncu. Župan občine Kobarid Marko Matajurc je bil danes z nami. Katere projekte si želite izvesti do konca tega mandata ali vsaj do naslednjega poletja?
1: Ja, seveda nekaj projektov je še kar, ki je bilo potrebno zaključiti, ampak pravzaprav lahko rečem, da se kar nekako nadgrajujejo. Se pravi, ja, resnično v naslednjem letu ne bi Svino zagledal luč sveta, ki je zelo pomemben projekt in konec koncu lahko rečem največji projekt v državi, kar za dva individualne gradnje. To je ena zgodba, druga zgodba seveda prihaja v občino Kobri tudi ponudnik Špara, se pravi trgovski ponudnik, Trovec Špar, ki ga bomo nekako začeli tudi v jeseni delati, ki nadaljujo naslednjim letom, ampak dobro, to ni čisto osebna stvar župana, je pa nadaljevanje poti proti Kobriškemu stolu in nadaljevanje urejanja druge faze, nadaljevanje faze, se pravi, v občini Kobarid, v vasi Trnovo, se pravi, nadaljevanje vodovodnega sistema in tlačnega voda proti staremu selu in ravno tako pomembna zgodba, kar zdaj komunalne infrastrukture v sami vasi Drežnica, pa še eno zelo pomembno stvar imamo v Drežnici, seveda izgradnja večnamenskega objekta ali športnega objekta, ki imamo tudi že pripravljen gradbeno dovoljenje, žal je politika v letošnjem letu ga dala na stran. Tako da je kar nekaj projektov, ki bi bilo potrebno, da pač le v nekem zglednem času gleda tudi luč učik, luč sveta, kajti to je vse nekako razvojno naravnano ali pa potrebno za delovanje naše občine Kobarid za boljši jutri.
0: Samo še za konec, ne moremo mimo vprašanja, ali se podajate tudi v tretji mandat?
1: Kaj bi se podajam tudi v tretji mandat. Ja, seveda se podajam v tretji mandat, kajti konc koncu bi rad le zaključil nekatere projekte, ki so prav vezani na to, kar pač sem jaz pripravil, podlage in da jih lahko spenim do konca. In upam, da bo tudi to uspelo in da bomo stvari zapeljali še bolj dobro in bolj razvojno naprej.
0: Župan občine Kobarid Marko Matajurc, hvala, da ste bili danes z nami.
1: Hvala tudi vam in vašim poslušalkom, ki ste poslušali.
0: Hvala pa tudi vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, tudi v mojem imenu. Ostanite še naprej na valovih Radia Robin.
2: Dobar dan, župan.
3: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi že 30 let. Veltra.si.
4: Postaja Vides.
5: Tako, prispeli smo. Greš ven?
6: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
4: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
7: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
8: Presenetljivo poceni. Dipo.
9: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
10: Napolnite praznične dni z druženjem, pristnostjo in izbranimi okusi, ki jih najdete v vinotekah Kleti Brda na Delpinovi ulici 4 v Novi Gorici ali na Zadružni cesti 9 na Dobrovem. Klet Brda. Napolnimo življenje z odličnostjo.
11: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do razprodaje zalog. Pesto Genovese, 130 gramov, le 1,99 €. In testenine iz Granjana, več vrst, 500 gramov, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je...
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LinPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.

0: Izšla je posebna številka Mladine Intervju in v njej 15 intervjujev. Med drugim s predsednico Natašo Pirc-Musar, odvetnikom Petrom Čeferinom, klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, igralko Natašo Barbaro Gračner, Urbanovo mamo Špelo Miroševič in zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom.
1: Lepo je v naši domovini, Mladino brat.
2: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
3: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Wherever you go, whatever you do, pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.